Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ben kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Jen adem banget hawane. Apa maneh ana ing wanci esuk? Anjalari cakluken lan memeng tangi saka paturon. Senajan srengenge wis ngatonake wujude saka iring wetan, ananging hawa adem durung gelem lunga, isih seneng ngemuli jagat. Jliteng si manuk gagak tumuli dede sakwise srengenge katon trontong-trontong. Sinambi didis kanggo nglalekake rasa adem sing dirasakake jliteng rengeng-rengeng. Dumadaan saka sisih kidul manuk kedase sing jenenge Dase mencok ing sakcedhake jliteng. Kanthi alus kang ngemulamis Dase sapa aruh marang jliteng.
1: Sugeng enjing tulurku sing paling gagah lan ganteng,
0: aru-arue Dase. Nanging jliteng ora wangsulan, keporo malah etok-etok ora krungu. Jliteng tetep ikul anggone didis. Babar blas ora gagas marang sopo arwe Dase. Rumongso ora direwes, Dase banjur manggung ngungkung. Suarane pancen gawe miris, uga medeni menawa dirungokake. Krungu suarane Dase, jliteng banjur mabur nglungani. Dase gumun, ono opo jliteng orang rewes malah nglungani. Gegandengan Dase sing duweni perlu, mula banjur mabur nututi jliteng. Abure jliteng mangetan tumuju ing pucuking wit benda kang gedhe lan dhuwur. Sawise mencok pang, banjur nyuwara kaok-kaok. Lan ora watara suwe, Dase nusul mencok ing sakcedhake.
2: Kaya kurang gawean kowe nututi aku sih,
0: aloe jliteng.
1: Lajene kok tanpa tali worong lungani,
0: wangsulane Dase.
2: Kepiye ora dilungani, wong anggonmu undang-undang ora jumbuh karo kasunyatan,
0: wangsulane jliteng.
1: Banjur kleruku sing endi toteng,
0: pitakone Dase.
2: Ngalem gagah lan ganteng, kuwi jenenge ngino. Wis ngerti aku iki ireng, undanganku wae jliteng,
0: wangsulane jliteng kanthi sengol. Krungu wangsulane jliteng, Dase banjur paweh omongan. Etok-etoke Dase ngakoni lupute. Senajan abot, jliteng gelem paweh pangapura. Waton sesuk ora dibaleni. Atine Dase dadi seneng oleh pangapura saka jliteng. Sabanjure Dase ngomong apa kang dadi wigatine nemoni jliteng. Kanggo nak yenake supaya jliteng percaya, Dase banjur ngarang cerita ngrakit ukara. Anggone ngomong ngalor ngidul ora ana benere, merga goroh dudu sing saktenane. Wosing carita, Dase golek panyengkuyung kanggo mungsuhi Kunti si manuk tilang. Nanging ing satengahing Dase cerita dumadaan katekan dening Betty manuk betet. Mangkono anggunge manuk betet.
2: Tase, tak golei jebule kowe ana kene,
0: ucape Betty. Sakwise ngobahake sirah lan awake, Betty banjur carito. Menawa piye dase sing dititipake ning kunti wingenane dipangan dening ula gadung. Saknalika dase kaget, ananging etok-etok ora percaya, banjur njaluk katerangan saka Betty. Betty banjur nyaritakake apa kang diweruhi nalika ula gadung mangan anake Dase. Nalika Kunti lagi lunga golek pangan, dumadaan ula gadung nyedhaki petarangane. Meruhi ana piyik nyurungi endhog, ula gadung banjur nyaut digawa lunga. Pungkasane piye iku banjur dipangan dening ula gadung. Dasih banjur delek-delek sakwise krungu ceritane Betty. Tanpa pamitan, Dasih banjur mabur ngelungani Jliteng lan Betty. Mangerteni Dasih wis adoh anggone mabur, Jliteng banjur paweh pitakon marang Betty.
2: Bet, kabeh omonganmu mau kuwi apa bener? Banjur pawadanmu apa menawa sing dipangan ula gadung kuwi piye dase?
3: Bener, jalaran endoge Kunti durung padha netes. Umpama wis netes, piye Kunti ora bakal serakah.
0: Wangsulane Betty kanthi mantep. Sabanjure, Betty paweh katerangan menawa kedasih iku wiwit piye watake wis licik. Pengin urip lan menange dhewe. Piye liyane disingkirake saka petarangane. Gegandingan sing dadi piye lagi endoke dasih, ya iku sing dipangan ula gadung. Sakwise rampung anggone Betty cerita, Jliteng banjur kondo menawa dheweke kalebu satu kewan manuk kang dicap ala. Mergo ana ngendi anggone dheweke mencok padha dianggo titenan bakal ana pepati. Padha karo anggone manuk kedasih uga bakal ana pepati. Bedane manuk kedasih iku licik, ora gelem ngengremi endoge lan ngopeni piye.
2: Ora deng, dasih mau kok terus mak jlaleng lunga tanpa pamit. Apa mergo susah kelangan piye?
0: Pitakone Betty.
2: Ora bet, iku mergo saka laporanmu kuwi. Dasih dadi kewirangan karo aku.
1: Kaok, kaok, kaok.
0: Mangkono wangsulane Jliteng.
4: Sutresno budaya, mekaten atur giaran bakpia, babakan pitutur anak, mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran Candhaipun.

0: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Pak Ajak-ajak. Kebu lumrah kanggo sarana nyambut gawe ana ing sawah. Garu, luku digeret kanggo kebu. Kahanane kebu banjur gluprut, awake kebak lendut. Sawise iku kebu digiring ning kali sing megung banyune terus diguyang. Kebu jerum dikosoki nganggo suket garing ben luwih resik. Menawa wis rampung, kebu banjur mentas mlaku tumuju kandange. Biasane wong sing guyang terus nyingklak ana ing gegere kebu. Kebune terus mlaku sinambi gayemi. Kejaba iku sing dadi kesenane kebu gegupak. Nah, kandhane wong wasis. Amarga iku kulite ireng, mula ora tahan panas, keterak sunaring srengenge. Nah, kanggo murangi utawa ngilangi hawa panas sing awake, kebu banjur gegupak. Jerum gegulung ana lendrut. Kedadian iku njalari kebu dadi reget, kebak lendrut. Ing bebrayan Jawa akeh wewarah dirakit nganggo tembung kebu. Umpamane, aja cedhak kebu gupak, lan kebu gupak ajak-ajak. Kuwi ngemu teges utawa aweh pewarah srawung mono kudu permati. Setiti ngati-ati milih koncono ing sesrawungan, lan milih papan dedunung. Cedhak karo wong bakul lenga wangi, bakal melu wangi. Menapa cedhak kebo gupak, tan kurang bejane melu kena lendrut. Watake manungsa luwih bebayani menawa gegupak kaya kebo. Gupak lendrut kanggone kebo cukup kanggo awake kebo dhewe. Salahe yen padha cedhak-cedhak yen dadi melu gupak. Manungsa gupak budidaya ajak-ajak dimen wong liya ketularan. Paling ora karben ana wong liya sing uga melu dadi reget kaya dheweke. Reget banjur golek bolo. Ajak-ajak marang kanistan sewu dalani. Srawung karo wong sing kulino mendem umben-umben umpamane. Wiwitane bisa nduwa marang pengajake kanggo melu ngombe. Nanging menawa pikirane lagi katerak ribet sing kudune ditulung murih luar saka ribet, malah diojo-ojoki supaya gelem ngombe. Kebum pinangka paraga ing wewarah iki ora kleru. Jalaran pancen wis dadi pundak panggulane kebo nyambut gawe kudu gupak. Semenoga yen kebo rumangsa kepanasan, awake ya kudu terus gupak. Sapa sing nyedhak kebo gupak kudu ora kena suwala yen banjur melu gupak. Nah, amrih ora melu gupak, prayoga ya rasah nyedhak-nyedhak. Sesrawungan ing bebrayan agung, aja cedhak marang wong gupak. Aja srawung karo wong sing tumindak inalisir saka tatananing kautaman. Seneng nerak awisaning agama, demen rejan pranatan, uga seneng duwa marang tumindak kang becik. Aja nganti urip srawung ing bebrayan agung kecipratan dening kanistan mung amarga kleru anggone milih kanca srawung, lan kleru anggone milih papan dedunung.

0: wong pitik jago karo babon madoning won gabah. Waduh, malah ditumbake. Kaget kaya pancak kurang ajar. Malah tuh tuh mayu member kok yo ngono gabah numplak kabeh kaya kepiye malah ti. Gabah mesti tuh yo yo diklumpuke malah tuh ning lemah kabeh iki kaya kepiye.
1: Kowe ngopo? Saru nangis orang ngarep rumah. Kowe meleo. Kowe mau nangis kowe meleo.
0: Tak tutuke sikile ku nangis gapak ku numplak kabeh koyo ngene iki.
1: Ya tutukna aku tak tutukno sik.
0: Aku lanang. Koyo lek kurang ajar temen iki wong iki.
1: Kosek to kowe iki ngopo?
0: Tadi semalang-malang koyo ngene ki arep mangan opo aku sesuk.
1: Ya ora usah mangan pancen aku dina iku ora entuk bayar. Diundur.
0: Piye?
1: Ora entuk bayar. Bayarnya diundur. Ayo.
0: Ora entuk bayar malah kabeh numplak kabeh ning lemah koyo ngene piye, Mas? Iki...

0: tendangi tak gajuli wong bojo-bojo dhewe areng apa kowe?
1: Oh, ndang matamat. Kowe
0: kon sepur.
1: Kowe iki wong kena nggo tulodo, wong seni, seneng nabuh ning tumindakmu arogan trotok.
0: Arogan iki cah ndi?
1: Arogan iki ora bener. Tahu teparo iki mbok sing rukun. Nek ngrungokke kowe nyetel uyon-uyon ka aku seneng bareng arena berjuara apa tuh kaya ngene iki
0: piye? Ora ngerti masalah ya.
1: Heh?
0: Kowe ora ngerti masalah.
1: Ah, sapa sing ngomong ngerti? Tak tugange.
0: Aku kuwi ya. Dina iki dina apa?
1: Setu.
0: Ha. Dina setu nek lumrahe wong nyambut gawe rak bayaran to.
1: Ora. Ha.
0: Kenapa aku ora bayaran?
1: Ah kok takon aku? Apa aku gurumu?
0: Lah kuwi. Karo juragaku disemayani. Apa ora mangkel?
1: Aku tuh mangkel nek kuwi.
0: Ha, aku mulih. Ketemu si mbok.
1: Mbokmu?
0: Nangis ning latar iki.
1: Aduh,
0: kekejek kae. Ngono? Nangis ngopo mbok? Kowe iki ngopo? Lah sanding kira lo gabah temumplak telung tampah. Bayangin telung tampah. Kuwi le derep si mbok.
1: Ayo.
0: Agi di PP arep digilingke nek wis garing nggo mangan, cetok aku ra cecekel.
1: Ha.
0: Lah kok karo Yanti iki ditumplak?
1: Yanti?
0: Iya.
1: Dantem meneh nek apik.
0: Heh?
1: Ah iya kuwi kok.
0: Bacot bablas karo ngantem iki. Nek kowe ora ngalang-alangi, oh dadi apa Yanti iki?
1: Ah ngono. Iki wis ning aja. Senajan to piye-piye numplake gabah. Heeh. Ning pi bojo. Bojo iki karo gabah bendi kowe?
0: Ora masalah. Sing penting aku kudu ngajar bojoku.
1: Ora iso, aku
0: men ngerti. Le ngajeni wong tuwa, men ngerti ngajeni pangan ngono.
1: Oh, aja.
0: Wis, saiki arep
1: piye? Jangan main ini. Hakim sendiri.
0: Ayo, saiki arep ngopo saiki?
1: Palaran kowe. Ora, Dik. Iki anu Yanti yang melayu, tak langi-langi, ora kena.
0: Ora iso, tetep tak gleti. Yanti. Masih kok.
1: Sih.

0: Niki lek. Nututi sinten?
1: Aku nututi anakku lanang.
0: Pun ciloko tenan.
1: Lho, ciloko piye?
0: Niki anak sampean si Amat Kendang wae kalih. Si Sepur, Sepur ya.
1: Sepur kira ya.
0: Si Yanti,
1: itu.
0: Yanti Ding.
1: Oh, Yanti ki mantuku bojone Amat Kendang.
0: Niku do gelut.
1: Aduh, gelut. Do gelut.
0: Nggih.
1: Aduh, ki iki mau ki salah pinompo.
0: Apa sih? Kok pinompo,
1: Mbak? Kuwi anu lek ngomong.
0: Ki cara pereng Pak ya. Pinompo.
1: Aku kurang rasake dadi wong tuwa ya, Pur.
0: Nggih, Lek.
1: Sepur. Oh, aku ki jenenge wong tuwa ki omong urung cetha urung genah.
0: Nggih.
1: Anakku Amat wis lunga bablas ngeblas arep golek Yanti. Aku ora semelaku nek Yanti Yanti ki diajar kayak kepiye.
0: Empun pun dantel nem ping.
1: Aduh Yanti.
0: Iki
1: sing salah si Mbok no. Iki gak kepiye mengko anakku Yanti nek Yanti diajar karo si Amat meneh.
0: Kamu kok nggo sapu gerang iki
1: kok. Aduh. Anu Arjo Sepur, aku gendongan ayo ditututi anakku, aku kok arep genahke perkarane.
0: Wah, berat iki nek gendong. Nah, ini mlampah to.
1: Iki mau ki sing jalari ki mergane aku rong genah le omong malah Amat dur bablas lunga.
0: Jalarane pripun to, Lek?
1: Iki mau ki Yanti yo karepe bantu wong tuwa, bantu maro tuwa aku. Iki aku ki sambat ora iso ngangkat gabar, mepe ora iso, anumplake ning nggon tampah we ora iso. Lah kok njur wis di PP karo Yanti iki malah Yanti lunga, rek aku tak tiliki lek ku sing nang gendeng kuwi mau le mepe gabah yo pitik ae kono telu. Dene kono kuwi larik aku ya tak gusah. Lah kok malah kuwi padha rekane mebur yo numplakke telung tampah aku rak yo nangis ngono kae to Arjo Sepur.
0: Sing numplakke ki pitik to.
1: Lah iso aku arep.
0: Amat Kendang niku kok kleru tampa banget kae.
1: Lah yo kuwi ora genah lek kuwi.
0: Kira si numplakke si Yantel niku
1: wae. Lah jenenge wong tuwa kaya aku arep omong kok yo ora genah iki mau gak kepiye to lakone lan tuku kok yo kepiye nek diajar tenan.
0: Pun iki sakniki ditututi.
1: Heeh.
0: Pun kula tak
1: njek. Aku ora kuat nek mlaku.
0: Ampun kula tak mengkurep mang kula gendong.
1: Gendongan yo.
0: Nggih, nggih. Yo. Gagar kene.
1: Iya. Apa yo aja terus aja iki.

0: keturutan tenan lek dadi juragan beras. Dadi juragan beras ki iso adol apa-apa.
1: Yo beras mungkin.
0: Adol beras. Adol katul. Agak kulite kewe payu. Urung merange, wah jan panen kok tumpuk-tumpuk. Ya wong wong kene arep sugih ki ya pilih mergane. Apa-apa iso dadi duit. Sasat nek wong ngomong kae itu dadi geni. Seprene aku ki arep mambu apa-apa kok ora bakal idu. Ndak dadi geni. Mesake. Sake nek ana kobongan barang aku. Wis, barang sugih kok ngene kok wong wedok kok disiki mati lho. Lek arep seneng ya apa? Wong ki le seneng bebrayan ki nek kecukupan apa-apane wis awake diapik-apik wong wedok kukut. Ha kok ya adate ra mati ayo mati. Ya meng lara kok warna-warna. Sajake wis wiwit durung tak pek kae wis. Awas ya, awas keserang lelara apa-apa. Tadi aku ngepek wong wedok ki meng ngrumat meng nombak-nambake. Urung tau ngunduh apa-apane malah meng bendina nggawa nang rumah sakit wae. Nganti dokter iki jeli. Nambani bojoku ya jeli kok. Nek ana pasien liyane ngene. Sing tambake kuwe kon saking jelihe bojoku ora disuntik malah aku diseng disuntik. Lho Pak, kula mboten napa-napa datungi dom. Gimana mau nanti ya, Ma? Nun. Kancamu kan rene?
2: Nggih. Grenang-grenang.
0: Aku ki direwang pirang-pirang tahun ora ngerti jenenge iki kae.
2: Di,
0: sapa ta kuwi?
2: Nimbali juragane ngene.
0: Sapa ta jenenge?
2: Nun.
0: Sapa jenenge?
2: Saidi.
0: Hah?
2: Saidi.
0: Lah aku anggere tak takoni kartu penduduk ya meng muntar-muntar ora ngaku-ngaku ya. Sajane nang kampunge ya dadi masalah kok bocah kuwi.
2: Aku lalu kuwi teng mburi sampean pun wit wau kok juragane.
0: Ha iya.
2: Ngajeng
0: ngenteni kowe le teko.
2: Greneng-greneng.
0: Lambene nes lak kaku.
3: Juragane. Niko damene digilingke sisan mboten.
2: Ya ora iki damen kok malah dekor ini kok tedep ke juragane iki kepiye to?
3: Aung didhawuhi kok ngilingke kabeh.
2: Sing mangan damen ki rak sapi.
3: Eh,
0: tumpuan dhuwur kandang kok bengi tak nggone turu.
2: Eh niku jenenge nggih sengkring.
3: Niki kula ki matur tenan, jare kon gemati karo karo tanduran karo.
0: Lah nek damen digilingke arep ngopo?
3: Jari napa-napa iso didol, katul didol.
0: Lah iya.
3: Merambut didol.
0: Heeh, rak ya payu ta?
3: Hah?
0: Rak ya payu ta? Merambut iki rak ya payu.
3: Pripun?
0: Merambut kuwi saiki rak payu.
3: Ha nggih, niku dipesen nggo ngobong botol. Oh. Napa pripun omahe diobong sisan napa pripun?
0: Apa ngobong sirahmu kuwi malah.
2: Awakku iki ya senengane teranyak kok.
3: Aku ora melu ngusungi damen aku ki sing rekoso.
2: Wong nyalangi aku yo ngusungi gabas semono kae lungguh ke gerobak yo mengaku kok.
0: Ora ana wong nyambut gawe iki kepenak. Kabeh gawean ki mesti ngrekoso. Ming delok-delok gaweane.
2: Nggih,
0: Pak. Lah sing jenenge melu aku kudu gelem rekoso.
3: Oh, ngoten.
0: Ah.
2: Tuku gelem rekoso.
0: Ngrumat tanduran ki ya ora gampang.
3: Oh ngaten.
2: Nggih mbok pisan-pisan diwalik sampean dadi kula terus kula tak dadi juragan ngoten lho.
0: Diwalik kaya iket kowe kok wong kok diwalik.
2: Oh ya ngono. Mengarep duka wae lho. Mboten juragane. Ning nyuwun sewu niki tak panek-panekke tenan lho kula nyuwun pisan.
0: Piye?
2: Sampean kok ora kersa krama mulih niku pripun to?
0: Golekno wong wedok to.
2: Estu napa? Wonten.
0: Ning sing pengku.
2: Kok kaya nganti arep Kaya artu kupit jur sing pengkoh.
0: Engko ndak mati meneh.
2: Oh. Sampeyan iku lek rama pun ping pinten ta juragane?
0: Aja omong-omong.
2: Genake
0: iki fotone bojoku iki.
2: Nih sing teng jero jonton iki
0: bojoku kabeh iki. Ora usah tak etung, etungen dhewe.
3: Men jebak sak ono ambane. Iki piye le moto kepiye? Eh jurak.
2: Niki fotone
0: guyu apane to? Niku kula ndelok. Ngora fotone wong wedok guyu iki.
3: Men jebak sak menten ambane. Wiwe agek menjep ngeta debon nek guyu.
0: Yo, yo iki sing keri dhewe agek tak rasani arep tak pek mati dek.
2: Jadi wong wedok sing ajeng di pek bojo dikersakne iku
0: bau lawean po ya aku. Nek piyai sapa mbiyen iki anggere wong wedok dirasani arep tak pek ngono mati iki jare bau lawean.
3: Di lawean-lawean nek meso metu ngoten men nggih. Anten pengarep-arepe anten
2: bau lawean kok tetep metu.
3: Hah?
2: Nek iki cedhak metu.
0: Ayo diplotot dek.
3: Sampeyan mboten ngrasake kula niku kon golek sing do nutu. Niku malah do pamit ajeng
0: karo. Aku agak arep takon.
3: Nggih nggih nggih.
0: Panenan sing keri dhewe sing apik wingi iki wis tok dadekke beras apa urung?
3: Nika sing setelan pun ing tunggale dereng rampung sedaya sing do nutu niku cek pamit. Asing garap sawahe dhewe-dhewe riyin ngoten. Mangke
0: nek kok ora garap sawahmu?
3: Pripun?
0: Kok ora garap sawah?
3: Asing dingge garap napa wong pacul we ora duwe kok.
0: Angge cilik lemu melu aku kok ya.
2: Anu, juragane kula niku ajeng matur jane.
0: Piye? Ma.
2: Tangga-tangga utawa kanca-kanca kula niku rak nggih. Karepe niku do kepengin nyambut damel nderek juragane ponco niku.
0: Oh, arep melu aku.
2: Nggih.
0: Wah, kena watone ora geng-gengan.
2: Kanjur gegengan. Nek niku-niku lahir batin le do nembung niku.
3: Niku men nembung arep nyambut gawe mboten do. Anu balapan nunggang montor niku,
0: Bang. Ya engko nek jenang kene kanjur kaya kelompok-kelompok ngono rak ya aku ra kepenak.
2: Mboten nggih karepe niku nyambut gawe niku bareng-bareng.

0: ta nggih?
1: Nggih.
0: Dhewe njaluk urip golekna rek.
2: Padas kenapa?
0: Wong wis urip kok njaluk urip iki kepiye?
1: Kula silakan tak mboten sampean tulungi kula ajeng dinganu bojo kula.
0: Harus lumrah dinganu bojone iki rak lumrah.
1: Mboten dinganu atete.
0: Kenapa aku sing nganu? Tawe to ora genah.
1: Kula wedi tenan dinganu bojo kula.
0: Ya mengkurap ning ora kok ngene iki. Ayo le amang sing cetang omong karo nangis ngono ki dirungokke angel apa meneh aku wis budek omong karo guyu karo ngono ki angel banget
1: kula niki wedi tenan kula ora iso omong
0: ayo wet liwat ngendi to wedi ki
1: nggih liwat dalan
0: pancen kono kae angker kok ya aku sing wong lanang ora tau liwat kono kok liwat kono Tenis apa?
2: Sudah kene?
1: Wedi tenan susah
2: tenan. Iku sing gandok wetan pun kula
0: tebai. Tiga jaluk urip iki lho.
2: Sing gandok wetan pun kula tebai.
3: Kuwi sing ditebai apane?
2: Ah dienggo ngeneng-enengi wong nangis kuwi.
3: Apa mengeneng-enengi kok dadak delik ya ora yo ning kene ya kena
2: dadak kanggo siraman barang.
0: Kowe muni piye? Kowe muni piye kowe? Di
2: Nika sing gandok wetan pun kula tebai nek ajeng go ngeneng-nengi wong nangis.
0: Muni meneh, darani ra gelem aku.
2: Wong kula niku wis kabatan ngusungi gabang, ngusungi beras malah teka-tekan wong nangis.
0: Aku ya ora ngerti perkaraane kok wedi-wedi.
3: Wong kene iki wong ngadol beras kok didoli tangis.
0: Kowe iki adate nek nanggon aku ki meruput. Kancane urung dhe teko, kowe wis teko.
1: Nggih.
0: Lah saiki kok le teko yahene gek nganggo nangis barang ki.
1: Kula wau niku nggih pun mruput le mriki.
0: Heeh. Ning kene rong
1: mengko. Terus kula dereng tugi mriki. Kula pamit ra ajeng nutu sampeyan.
3: Heh.
1: Ajeng kaya adate nika juragan.
0: Ya kebalik rak sing sing nutur rak ya aku. Juragan wong sugih dinyak-nyak. Wong sing meger-meger kok ngene arep ditutu. Kowe iki njaluk tulung parengmu nenekke wong sugih. Kene mendak kene. Tak usah pilu.
1: Niki lek usape ampun kenceng-kenceng. Kula niku wau niku ra ajeng nutu gabah sampeyan kaya adate.
0: Oh iya, iki mah ya tak rasani. Yanti kok urung teko, adate wis mrupat nutu.
1: Nang kula niku teng dalan. Niku ajeng dipolo.
0: Lho, perkarane apa kok kowe wong mesti kowe duwe keluputan karo sing arep molo kuwi.
1: Kula
0: kowe ya omong karo wong sugih mencle mau muni ardi nganu saiki muni dipolo. Sing bener ki sik endi?
1: Angge niku wonten sabunge mboten mencle.
0: Lah kowe manut aku milih dianu wae. Dipolo. Sing malah sapa?
1: Kang Amat.
0: Arek bojomu ta?
1: Angge. Niku kula niku ajeng disok sepak sapu.
0: Ah salahe kowe kon kramas ra kramas kramas. Awang lanang ki ra ya sak ngono kuwi ya. Wong wedok ki mbok ya sing manut karo wong lanang. Dadi ora marai muntap kaya ngono kuwi.
2: Hi!
1: Kula niku.
2: Dadi.
1: Kula wedi tenan dalon niku suarane pun tekan mriki niku.
0: Nang mburi ku.
1: Kula dadi. Kula nyuwun diayo
0: minggir. Bojomu aku, kok nek karo aku ora wedi. Wis ben kene wae.

0: aku saya mangkel. Saya mangkel.
1: Yo.
0: Yo. Pur. Gede pur. Kowe saya kurang ajar.
2: Pripun?
0: Kowe nambah aku nesu. Nek kudune kowe iki tetulung simbok ning kok ngono kuwi carane mlanyeng sarake simbok.
2: Wah, do dilokke cah cilik-cilik e.
0: Jadi nek kudune gendong ki rak wutuh to.
2: Nggih.
0: Lah kok tak gendong kok sikil sitok kuwi to piye? Mlanyeng sarake simbok to.
1: Kuwi janjine janjine ngono, Mat. Gendong karo mlaku. Dadi sing siji digendong, sing siji mlaku.
0: Lah iya. Nek jeneng wong tuwa mongko wong wedok gak lem laku ngene kok kepiye?
1: Iya, aku ora tau ndelok dagelan dadi. Nek tau ndelok ya ngono kuwi janjine.
2: Malah diloke
1: gendang karo mlaku.
0: Nek dokono do kene kok. Waduh,
3: ya kowe iki. Beda-beda aku nututi kowe lho, Mas.
0: Alah, kowe iki ya telaten-telaten. Kene, Mbok, sembret ta.
3: Sampun iki sing kangelan tak jaluk gendong apa.
1: Riki yo, riki.
3: Kowe ngantak mengkis-mengkis.
0: Nggih. Ya anti galo ndelik ning kono kae.
3: Dadah.
1: Ten mburi kula sik.
0: Dialang-alangi karo
4: Mbok, kula ajeng disosok sapu kae Kang Aman.
3: Gender eling yo kae. Kae anti karo luput. Sing baru ki simbok. Dijurakane pontong nggih.
1: Kula tak ngerti perkarane. Niki
0: ora eng-eng lho, iki simbok ki rondo lho. Simbok ki pun rondo lho, sampean namo eng-eng lho.
1: Aku apa wis kondang elek banget apa piye to?
0: Lha kok ora tuh cerak-cerak.
1: Ya tua-tua kae isih melek aku ki. Agake merem.
3: Jurakane pontong
1: ngono. Jane rondo ya.
3: Jurakane. Niki dadi ten mriki malah dadi rame ten gene juragane ponco niki. Niku sing kleru niku jane kula, juragane ning anak kula Amat niki sing kula wong tua urung cethole omong wis terendang geblas.
0: Kleru piye kok kleru piye?
3: Ah, Ci mbok tak omong yo, Ger. Sabar yo, Le.
1: Ben dicethake
3: sik. Mbok mau ki urung genah
1: yo omong kuwi.
3: Perkara niki aku mau ki selak yo menggetuni sik gabah kuwi mau.
0: Ayo.
3: Neng bojomu kok ora luput, bojomu mau ki malah bantu simbok. Hambareng gabah wis neng pemean neng dhuwur gendeng ka mau ora ana pitik sing donotoli tak gusah. Hanjur kuwi malah do mabur gondol gabah telung tapah. Neng latar kae mau kabeh kae aku kira mau nangis sing getuni kuwi to, Ger.
0: Gabah ki sing kare-kare pitik to?
3: Iya.
0: Sing numplake?
3: Yo pitik. Iya.
1: Jane apik dekere-kere Amat kuwi nek gabah isane.
3: Angger kula niku njur ngerti anak kula kok kaya nesu tenan, kula nganti nutupi.
1: Anang kene iki aku wong ora ngerti apa-apa iki malah dipentelengi karo anak sampean niku
3: yo. Ganti yo nak, simbok njaluk ngapura yo nak. Kowe mau diajar bojomu
4: wis. Kok saking wedine lak mboten kula ta sing numplake gabah niku wau.
3: Dudu kowe nak, kan iki jago karo babon kalo sing do mangan.
4: Wong dudu aku kok
1: kan. Piye, Mat?
0: Mat kowe yo.
1: Perkarane rak dadi seling surup nek iki mau nek bojomu si dotok kala.
0: Engko kula caosi anu
1: perugian.
0: Sapu gerang mangopen niki.
2: Kowe lek nendang aku kluma.
0: Open lo nyarat simbok we.
1: Mulane wong ki nek urung cetha perkarane ora usah sok nesu. Karang wong sarwa kurang ki gampang le nesu we.
0: Ya kula
1: madang rawarek we iso nesu. Dijangake kasinen we iso nesu. Kuwi wong kurang ki kudu sabar. Ora kaya aku. Aku wong apa-apa turah kaya ora gampang nesu.
0: Mergo kula niku ya tak ra ndek apa-apa iki lagi nesu kok. Mula ya saku sing gedhe pangapuramu.
1: Iki jenenge piye nek kaya ngene iki?
0: Jenenge ya gabah

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sakyekti Gusti

0: Sugeng sonten sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten giaran ing sonten menika dinten Setu Pon menika nggih sutresno budaya surya kaping 29 bulan Agustus warsa 2016. Sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebareng dari akan reroncan gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon sonten sutresno menika ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten sutresno budaya. Sumangga dumateng sutresno budaya, sutresno gending-gending jawi. Wonten ing sonten menika sinambi menapa kemawon sinambi ngaso leyeh-leyeh. Monggo nglaras gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton. Ing mangke sumangga sutresno budaya saged nyawiji nggih wonten ing telepon 0 kali pitus kawan gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sutresno budaya nggih. Lalu kilo mantar WhatsApp Mbak Betty.
1: WhatsApp di 0895 0144 1066.
0: Injih, ingkang lain telepon ingkang kata catat-catat penipun dereng saged pun bika menika nggih Mbak Betty amitansi trouble menika nggih. Monggo sutresno budaya saged nyawiji kang lumantar 0 kali pitus kawan gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sutresno budaya nggih. Monggo mangke gede kang badhe katuraken menika wonten Mars 45 nggih, lancaran 45. Ugi wonten ladrang sumyar pelok barang menika nggih saking Kinarto Sabdo. Monggo sutresno budaya ingkang lumantar telepon pun bika nggih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing 0 kali pitus kawan gangsal-gangsal kali kali setunggal songo sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sonten Mbak Betty Mas Tulang Sukawiyoso bagus.
0: Nggih sugeng sonten Mami Sartika menika.
2: Nggih kabar-kabar pripun wae sehat to.
0: Kabar di baik.
2: Sehat
0: walan dong jemaah Mami Sartika. Monggo uyon uyon seton.
2: Sangir sukma rabu yuswa nyanyaker kawiro lekosa.
0: Huk ya. Monggo Mami Sartika.
2: Lagune napa Mas?
0: Gendengipun Mars 45 lan iki sumyar.
2: Oh sumyar.
0: Sumyar nggih. Oh ngeten nggih.
2: Wis dengerke kathah jan kula.
0: Oh kathah sareng-sareng ten riko.
2: Nggih gak dong kumpul niki.
0: Weh acara napa Mami?
2: Kangge mek do anu cilik-cilikan.
0: Ngeten nggih Mami Sartika salam kagem sedaya kemawon wonten niku
2: nggih. Mas Kang wong bagus.
0: Nggih.
2: Salam kagem sedaya di rumah.
0: Ngeten.
2: Nggih. Pak Kinten kagem Bu Jujo Mbak Noyo anak adik gua Jujo Turi Mbak Sian Peye Mbak Mbak Mbak Yanto Joyo Yanto Mbak Yono Jogo Bojo Mbak Sosi Cito Nami Mbak Juri Mas Wawan Haka Mbak Suro Mbak Glendi Mas Paryono Mbak Rukun Kerjo Sejoko Bojo Mas Saiful Wonderful Mandore Bolon terus Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Sri Soyo Sri terus ya Pak Wening Mbak Kiman Pak Tupar
0: Jee Pak Tupar
2: Pak Tupar
0: Jee
2: Kale Mbak Sri Wicati Mbak Wicati Mbak Mbak Giman terus kagem Pak anu Pak Waning pun nggih.
0: Nggih.
2: Mbak Pipit,
0: Mbak Pipit nggih.
2: Kami Baturi.
0: Ngaten.
2: Terus kagem Mbak Yayu Soyo Yayu.
0: Oh nggih.
2: Untung Pak Sud Bambang Sutarno.
0: Inggih.
2: Pak Romo Yu.
0: Ngaten.
2: Wis asem Mbak Yeni.
0: Nggih.
2: Sampun sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih Mami Sartika.
2: Nggih, matur nuwun wong bagus nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Mami Sartika. Muah nggih wonten ing Klisat Minggir Sleman.
1: Nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
2: Jeng
1: santan jeng si edeng seti yang
2: seru. Jeng
0: di rumah. Kanunan kok ya. Oh, nggih, monggo Mbak Uyut.
2: Mak Betty.
1: Nggih.
2: Sampun sehat.
1: Sampun Bu, sampun sehat.
2: Alhamdulillah, aku rada ndek kok pirang-pirang dino ora nongol lho.
0: Bapil niki, kula sing ketularan lho.
2: Oh,
0: lah yen
2: nulen bapil kok.
0: Ha nggih to, Mbak Uyut.
2: Masker.
0: Ha nggih, menika ngagem masker ngunjuk jamu vitamin wah nggih to.
2: Gentingipun ingkang panjenengan kula sampun pun sawetken dereng.
0: Ladrang ambangun.
2: Nggih.
0: Belok 6 menika. Nggih, mangke wonten menika Bu Dija.
2: Matur nuwun sanget paringipun.
0: Nggih.
2: Atur sanget mawon kagem Mami Sartika menika wau.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Nani Baduri, Bu Yayu Weni, Mbah Buyut Duru Gentong, Pak Dipaimin, Yusiru, Bapak Untung Raharjo, Dik Supriyati, Nawadi Ati, Bapak Sadiyo, Mbah Yono Wirasaban, Ugi Rama Sardono, Romo Roslan, Romo Dari, Mami Sartika Niko Wau Sampun, Mbak Noyo, Nak Wagianti, Ugi Kagem Bopo Sumar, Pak Tupar, Pak Nardi Mursa, Romo Nato Indro, Romo Nardi Mursari, Mas Gilas, Bopo Mudiono, Bopo Sumar, Bu Sriwi, Bu Diaseng Widianisi, Nak Yeni, Mbak Pipit, Bu Yayu Pare, Bu Tarmi, Mak Ijen, Bapak Jumangin, Bu Sri Bonagung, Bu Diaseng Yanwase, Yu Muda, wonten ing Minggir, dan aku naik kerungu suantani Yu Muda, ini mantep.
0: Pun marem ya, Mbak Uyut.
2: Bapak Jumangin, Jalan Sam, Klaten, Bapak Ase, Bapak Supoyo, lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang pungkasan kagem Romo Hadi Ngadiono, Romo Yuwono Martodiarjo, Romo RT Prodo Hadi Kusumo sedaya wonten ing Pengase kalian wonten ing Yodo. Pun sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon nggih Mbak Uyut.
2: Ambangun gendingipun panjang
0: itu ngajak yo menapa
2: pun paringi sekar ladrang Ibu Pertiwi.
0: Oh nggih iki ing mangke wonten menika ya tawang Ibu Pertiwi
2: kemawon.
0: Oh menapa
2: menapa
0: nggih api menapa
2: lho menapa nggih pot eli wong elong uyung.
0: Wuyung. Oh, pocong wuyung.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, pocong wuyung. Ngaten nggih.
2: Wonten ta?
0: Nggih, mugi-mugi wonten.
2: Pun antreken lho,
0: Nak. Nggih, Mbak Uyut.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun. Mbak Uyut Wijo yang lewat teng Karang Mojo kalau nggih. Pun lajengaken malih nggih Mbak Betty, monggo pun bikak malih yang lumantar telepon, pisan malih nggih Sutrisno Budoyo. Nah, monggo wonten telepon menika, monggo.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Lah.
1: Nggih.
3: Jeng Peti yang cantik.
1: Nggih.
3: Dan Dimas Gil LSK.
1: LSK
3: yang ganteng.
0: Ganteng. Lan ya tanteku yang cuantik.
3: Wah, apa kok.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Roma Tararing Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan tasih keparengnya wiji wonten ing kiaran uyon-uyon seton sonten menika tasih saran kula kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Inggih, lan nyuwun pamuntun Sutresno Budaya kalau wau ingkang prau layar nggih dereng pun pinangkani nggih mangke badhe pun pinangkani ingkang prau layar Sutresno Budaya nyuwun pamuntun sanget nggih. Monggo Sutresno Budaya dumateng panjenengan ingkang nembe kemawonnya wiji dan sampe daget-daget wonten ing dan uyon-uyon seton antar semua kita bukan salah satu Yesus Tresno Budoyo dan monggo tasih wonten wekdalipun dumateng panjenengan ingkang kala wau dereng saged nyawiji monggo saged nyawiji lumantar telepon katami wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi WhatsApp nggih Mbak Betty
1: nggih WhatsApp 0809 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066.
0: Inggih lan ugi gendeng yang badhe katerakan ing mangke menika tasih wonten perahu layar kinanti padang bulan slendro songo lan ugi wonten ladrang undi-undi semarangan pelok barang menika Yesus Tresno Budaya monggo monggo saged pun pilih gending-gending wonten ing kiaran uyon-uyon seton-seton menika Yesus Tresno Budaya monggo monggo
1: sugeng sonten uyon-uyon seton
2: sugeng sonten uyon-uyon seton
1: dangir
2: dangir Yuswo
0: dangir sukmo ngrabu Yuswo nyenyeger
1: saliro
0: leker cek
2: kami sehat sekalian
1: sehat
0: pangestunipun Pakde Paimenugi sehat onji sehat keluarga
2: alhamdulillah sehat bergenggeng kados kirukun
1: wardo
0: inji
2: ini menopo mas
0: perahu layar kinanti padang bulan ugi wonten ladrang undi-undi Semarang
2: wone gede aja numprak perahu layar.
0: Oh, angge monggo sareng-sareng.
1: Nggih.
2: Oh, nggih.
0: Nggih.
2: Salam-salam.
0: Kagem sinten?
2: Kagem Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono Teng Pedes, Pak Sakir Manteng Guwo, Pak Tujung Ising Teng Guwo, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Ibu Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man,
0: Nyaten.
2: Mbah Min, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Tirto, wonten Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono,
0: Nyaten, Ji.
2: Wonten Kirupun Werdo, wonten Pak Yanto Yusiru Pak Wirjuju prayogine kagem sedaya
0: sedaya kemawon ngaten nggih Pak De
2: kagem panjenengan kekalih
0: inggih
2: wonten bilujeng makarya ngantos paripurna matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak De Paimin kala wingi
1: berikutnya nggih sugeng sonten uyan-uyan seton
3: sugeng sonten uyon-uyon seton tak bagus ae DPD
0: iji simbah ingkang gagah pangestunipun ayo nggih sehat to nggih wah laliki
3: niki lagune napa
0: gendengipun ning mangke wonten perahu layar kinanti padang bulan
3: padang bulan
0: lan nggih wonten ladrang undi-undi Semarangan.
3: Oh padang bulan.
0: Oh padang bulan ya. Nggih. Nggih,
3: salam nggih.
0: Monggo monggo.
3: Kagem Bu Duwijo sugeng sonten.
0: Nggih.
3: Lajeng kagem Bu Agianti, Bu Agianti yen badhe nyuwun badhe kula sedhi sregep sedhi Mbak.
0: Nggih, walaupun nagih melih lho Mbak.
3: Ya.
0: Walaupun nagih melih.
3: Oh nagih anu dikira utane sak jan sing belok
0: ning karo aku ngono lho. Wah, ane kurang angel syaratene iku.
3: Iya. Lah iya kok ya.
0: Nggih.

0: Napa ni kak?
1: Napa mbak? Lesung
0: cumenglung. Oh nge. Lesung cumenglung nge. Kagem sinten mbak?
2: Armi.
0: Nge. Ngaten.
2: Usi. Uyantri. Uyanwate.
0: Nge.
2: Uandri sendoro.
0: Ngaten.
2: Surabaya.
0: Nggih. Waduh, nggih, gak terasa sinten pundi ta Mbak Glendi nggih. Matur nuwun sanget Mbak Glendi rawuhipun nggih tansah sehat. Nggih. Iki lumantar wajah monggo Mbak Betty.
1: Dari Mbak Jenggot nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum, lagu Ojo Lamis dari Mbak Jenggot Kidul Studio untuk Pak Suharjo, Pak Bagri, Pak Jam, Pak Harnawi, Mbah Sarawi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Minggiran, Pak Kerjono, Mbah Likin, Mbah Dandi, Pak Basiran, Mbah Ngadimin, Sugeng Laras, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Matur nuwun. Salajengipun iki Pak Untung wonten ing sami galuh nggih menika nggih. Sugeng sonten, kula nderek regengaken sugeng ayah bakaran sedaya pamirsa, kula kintun kagem menika Pak Untung sami galuh nggih menika. Kintun kagem Mas Gilang, Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Andin, Mbah Man, Bu Tuija, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damasius, Pak Yanto, Yulegi, Ibu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widya Ningse, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Ibu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Pak Widayati, Yusiru, Pak Wending, Prayogi, Kagem Sedoyo, Kemawon.
1: Berikutnya Pak Iwono, nggih.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang lan Mbak Betty saking kula Iwono Marto Diharjo wonten Garurejan Jogja.
0: Nyaten.
1: Kirim kagem Ki Joko Budu Pajangan, Ki Rokon Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar Sugeng Makaryo nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Kakung Widodo menika nggih sugeng sonten Mas penyiar,
1: dalam
0: Mbak penyiar nggih. Kakung Widodo Berbah Timur absen, salam buat Pak Gilas, Pak Ipul, Pak Singowiro, Pak Sugeng Riyadi, Pak Noya, Bu Widya Ningsih, Bu Purwanti, Mino, Soho, Sedoyo, Pandemen, Uyon, Uyon, Seton. Matur nuwun.
1: Berikutnya Bu Pipit.
0: Monggo, monggo.
1: Sugeng sonten Mas Gilang, Mbak Betty, tembangin derek, Kintun kagem Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rokon Werdo, Pak Depaimin, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marta Bakulan, Bu Dewijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani, Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup, Lan Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gil, Mbak Betty, matur nuwun, mugi tansah sehat, rezeki lancar.
0: Amin, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Pak Supoyo, monggo.
3: Uyon, uyon, seton,
0: Mas
3: Suto kalian Mbak Betty Damayani.
0: Inji.
3: Kesarasan wonten ing panjenengan kula anu gendhingipun sumiyar mawon.
0: Sumiyar nggih kalau sampun nggih.
3: Kula nyuwun kinanti padang bulan.
0: Oh nggih mangke ugi wonten.
3: Jati Puro Trucuk menika salam
1: salamipun.
3: Kagem Pak Tujo Subagyo, Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Tupar, Pak Ngajiono, Pak Sawiyo, Pak Sawiyo, Pak Sagio,
0: Iskes,
3: Pak Nardi Mursari, sampun Pak Tupar, Pak Bening, Ki Kumbo Karno, Mas Narto, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, kagem sedemawon, mat.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak Ruslan, monggo.
4: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Inggih.
4: Toyoso Mbak Jengnit. Suko sami suko.
0: Uyon-uyon seto.
4: Suko sedoyo sami
0: seto.
4: Menika Pak Ruslan kebareng dereng.
0: Nggih, Pak Ruslan.
4: Kintun-kintun
0: monggo. Monggo.
4: Monggo.
0: Inggih.
4: Sugeng Karangmojo.
0: Inggih.
4: Sutarno Purworejo, yeah. Ibu Tuti Joko Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuh. Kula sinten ngajeng mbok dipun puteraken buta-buta galak.
0: Buta-buta galak, Pak Ruslan nggih.
4: Mbok kunjuraken lepak nyisih pangapunten matur.
0: Matur nuwun Pak Ruslan nggih, pun catet nggih Mbak Betty nggih. Salajengipun wonten Pak Tupar menika monggo.
5: Sugeng sonten uyan
0: uyan setan. Inggi.
5: Mas Gilang, Mbak Betty, dari atur salam kagem Putu Ijo kalau wau kang sampun nyenggol matur nuwun. Lajeng Bu Agianti Yusirup Yimudo Bu Supriyanti Putarami Bunani Bajuri Bu Mamisarti Kamungah ingkang sampun nyenggol kalau wau matur nuwun. Lajeng Bu Tutik Joko Yudan, Bu Sri Utami Bu Yayu Sdoyayu.
0: Inggi.
5: Salajengipun Masa Mamat masih pun
0: sampun
5: kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon nggih Pak Tupar.
5: Kagem tugas ngantos paripurna lan pilih untuk ngantos atos. Kula gendingin derek ingkang sampun sumawis kemawon.
0: Inggih, matur nuwun Pak Tupar. Nggih, salajengipun Pak Tumidi monggo.
6: Nggih, atur salam
0: kagem
6: Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Ajeng Pak Tujo, Pak Suro, Ajeng Pak Rupon Wedo, Ajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Ki Hartono, Ajeng Pak Atmo Suwito, Ajeng Mas Ardi, saini pun kagem
0: sedaya kemawon. Sami-sami matur nuwun
1: kula
0: nggih. Monggo.
1: Nggih Pak Damaskus nggih. Mas Mbak Sugeng sonten salam sehat gendingipun bonceng kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Romo Hangadiono, Pak Tujo Subagio sekalian Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Ruslan Sembako, Pak Sagio, Mbah Gono, Mbah Glendi, Mas Yudi, Bu Yayu Koeni, Bu Sri Utami, Pak Sunardi Mursari, Bu Duijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Yanuarsih, Bu Widyaningsih, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Salimah, Bu Salamah, Mbak Anggun, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Gieni, Mbak Siti, Pak Kasdiono Bolawen, Pragio ginipun sedaya pamidanget kagem Mas Mbak Sugeng tugas lancar rejekinipun. Merdeka matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lan ugi menika tasih wonten Mbah Ijem, mugi wonten Ibu Tarmi nyuwun pangapunten dhumateng Sutresna Budaya awit winates ing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon sedanten menika. Matur nuwun Pak Kasiono sampun kebarang nyawiji Bu Supriyati lan ugi menika wonten Romo KMD Projono Lusodo matur nuwun sangat Mbah Mus wonten Tantung Pinang matur nuwun ugi tansah sehat salam kagem sedaya keluarga. Nggih Mbak Glendi ugi menika nambah matur nuwun Mbak Glendi, Mbak Cindy menika nggih matur nuwun sangat ugi ingkang sampun kebarang nyawiji lan matur nuwun dumateng Sutresna Budaya sedaya mawon wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinarengan sehat nggih matur nuwun sangat sampun kebarang nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon sonten-sonten menika nggih. Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katerakan ngeling gending perahu layar ugi kalajengaken kinandi padang bulan lan ugi wonten ladrang undi-undi Semarangan belok barang lan iras pantes minangkani pamburutan saking Mbah Noyo kelawan jilek yanto wonten ing seyegan Pak D Pahimin Ibu Umi wonten ing Serandaan Mbah Yono Ki Kumbakarna Pak Supoyo Romo Narto Hendro lan katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon lan kula ing wusana Gilang Sutawiyoso
1: Beti Damayani pamit.
0: Tumuli pamit mundur sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang sampun paring nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, soho nikmat kesempatan, saenggo kita saged pepanggihan wonten ing siraman rohani Islam Program 4 RRI Ngayogyakarta. Solawat soho salam mugi konjuk katur kagem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawarga, para sahabat, soho umatipun dumugi akhir zaman. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten digital kados sakmenika, tetiang saged pirembagan kalian sinten kemawon namung migunakaken piranti genggam utawi HP. Saben dinten jempol kita saged ngetik atusan tembung, ngirim gambar, video utawi komentar. Mila tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika njogo jempol. Rumiyin para ulama langkung kathah maringi pitutur supados njogo lisan. Nanging ing jaman digital samangke, pitutur menika ugi kedah dipun tambah dados njogo jempol. Amargi kathah dosa lan ganjaran ingkang asalipun saking tulisan. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ora ono satunggal tembung kang diucapake, kejaba tansah diawasi lan dicatet dening malaikat. Mboten namung tembung ingkang medal saking lisan, nanging ugi tulisan ing HP lan media sosial kalebet ingkang badhe dipun hisap. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Jempol ingkang kita gadahi menika mboten namung peranganipun awak biasa. Sedaya anggota badan badhe dipun suwuni tanggel jawabipun dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika ngetik komentar, ngirim gambar, utawi nyebar video, masang status, sedaya menika kalebet amal. Mila, jempol kedah dipun gunakaken kangge perkawis ingkang dipun ridhoi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika wonten ing Quran surat Yasin ayat 60. Ing dina iku tutuk-tutuke dikunci, tangan-tangane padha ngomong marang ingsun. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Supados langkung cetha kula badhe nyaosi sawetawis tuladha ingkang asring kita prangguli wonten ing gesang saben dinten. Tuladha ingkang kaping sepisan inggih menika gampil nerasaken kabar. Nalika enjing-enjing wonten pesen mlebet ing grup WA utawi WhatsApp keluarga. Isinipun ngendikaaken bilih wonten daharan tartamtu ingkang bebayani utawi wonten informasi babakan bantuan pemerintah utawi kabar bilih benjang sekolah dipun liburaken. Amargi rumaos menawi kabar menika wigati, tanpa dipun periksa rumiyin langsung dipun pejet tombol terusake utawi forward. Saksampunipun dipun telusuri, kanyoto kabar menika sampun lawas, kadaluarsa utawi malah palsu, hoax. Tundane kathah tiyang ingkang bingung, was-was, malah mboten ingkang duka awit sampun dipun paringi kabar palsu. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngelingaken,
wis cukup dadi dosa tumrap wong menawa dheweke nyritakake saben kabar kang dirungokake. Hadis riwayat Muslim. Dados saben nampi kabar mboten kesusu nerusaken. Priksa rumiyin sumberipun. Menawi dereng cetha, langkung sae dipun cekel rumiyin tinimbang nyebaraken perkawis ingkang mboten leres. Tulodo angka kalih. Komentar nalika emosi. Wonten satunggaling tiyang ingkang maos status media sosial. Awit mboten remen kalian isi status menika, piyambakipun langsung ngetik komentar kasar. Nalika semanten emosi nguwaosi manahipun. Nanging sawetawis jam salajengipun, nalika emosi sampun sirna, piyambakipun rumangsa getun. Badhe dipun busak komentare saged. Nanging sampun kathah tiyang ingkang maos. Malah wonten ingkang sampun nyimpen screenshot. Mila para ulama ngendika, yen nesu aja mutusake perkara. Yen emosi aja ngetik komentar. Kadang kala sumene sekedap langkung saet tinimbang nyerat tembung ingkang dadosaken congkraheng paseduluran. Tulodo angka 3. Ghibah digital. Rumiyin ghibah asring dumados nalika lelenggahan wonten teras griya utawi warung kopi. Sakmenika ghibah saged dumados wonten ing grup WhatsApp utawi WA. Tuladhanipun wonten foto tiyang ingkang dipun unggah. Lajeng wonten ingkang komentar, "Wah, kok saiki saya lemu ya kowe?" Enten malih, "Koyone bali somae ana masalah." Lajeng wonten ingkang ngendika, "Pancen wong kuwi ora tau bener." Nah, kamangka tiyang ingkang dipun rembak mboten mangertos bilih piyambakipun dados bahan guneman. Menika ingkang dipun wastani ghibah digital. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih ghibah menika kados dene dahar daging sedherekipun piyambak ingkang sampun sedo. Mesti kita sami rumaos jijik menawi mbayangake mila sampun ngantos media sosial dados papan kangge gunjing utawi caturan. Wonten unen-unen Jawa, ono catur mungkur. Tegesipun, kapureh nebihi tumindak ngerasani tiang sanis. Tulodo ongko sekawan, nyebar kabecian. Alhamdulillah, jempol ugi saged dados sumber pahala. Tulodonipun, saben subuh kita ngintun ayat Al-Quran, hadis, utawi pitutur becik ing grup keluarga. Nalika mlebet wektu sholat, kita ngemotaken, "Bapak Ibu sampun mlebu wektu duhur, monggo sami nindakaken sholat rumiyin." Nalika wonten tangga ingkang gerah, kita ngajak sedaya anggota grup ndedonga murih enggal dangan, syukur-syukur saged tuwi utawi tilik. Nalika wonten korban bencana, kita ngajak sedekah. Lah menapa menika kadose sepele? Lah mboten. Menawi amargi pesen kita wonten tiyang ingkang salat, maca Al-Qur'an utawi pun sedekah, insya Allah pahalanipun ugi mili dateng kita. Menika tegesipun jempol saged dados ladang amal jariah. Tulodo angka gangsal. Jagi rahasia lan aib tiang sanes. Ing jaman sak menika kathah tiang remen ngunggah video utawi foto nalika wonten kedadosan.
Nalika wonten tangga dawah, kecelakaan utawi kalepatan malah dipun rekam lan dipun sebar. Kamangka ingkang langkung utami inggih menika tetulung rumiyin, mboten malah ngedalaken HP kangge ngrekam damel konten status. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing nutupi aib sedulure muslim, Allah bakal nutupi aib ing donya lan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mula saderenge ngunggah foto utawi video tiyang sanes, pitaken rumiyin ingati, menapa Allah remen menawi kita nindakaken menika? Yen jawabanipun boten, langkung saya dipun wurungaken lan dipun gantos kanthi tumindak nulungi lan ndedonga. Hikmah ingkang saged dipun pendhet menapa? Saking sedaya tuladha menika, kita saged sinau bilih. Saben tulisan mesti wonten tanggal jawabipun. Saben kiriman saged dados ganjaran utawi dosa. Jempol kedah dipun kendaleni dening iman, dening emosi. Media sosial kedah dados sarana dakwah lan silaturahmi, mboten dados papan fitnah lan ghibah. Tiang ingkang paling wicaksana sanes ingkang paling cepet ngetik, nanging ingkang paling ngatos-atos saderenge mejet tombol kirim. Sutresna budaya ingkang minulya. Media sosial saged dados mimbar dakwah. Saben dinten kita saged nyebar manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing nuduhake marang kabecikan bakal oleh ganjaran kaya wong sing nindakake. Hadis riwayat Muslim. Nah, jempol saged dipun ginakaken kangge nyebar ayat Al-Qur'an, saged kangge maringi jadwal pengajian, ngilingake wektu salat, ngajak sedekah, menapa tulungi tiyang kanthi informasi ingkang leres, maringi semangat dhateng tiyang ingkang nandang cobaan. Nah, saben tiyang ingkang nindakake kabecikan amargi pesen kita, insyaallah kita ugi pikantuk ganjaran. Wonten cariyos, wonten satunggaling ibu ingkang saben enjing namung ngintun saayat Al-Qur'an lan terjemahipun wonten ing grup keluarga. Kawitane namung sekedhik ingkang maos. Nanging dangu-dangu anggota keluarga sami greget maos Al-Qur'an. Saking tumindak ingkang kadose sepele, kriwian dados grojogan, ganjaranipun mili terus. Nanging kosok wangsulipun, jempol saged dados sumber dosa ingkang terus mili. Menika ingkang dipun wastani dosa jariah. Menapa tuladhanipun menawi jempol saged dados sumber dosa? Umpaminipun jempol kagem nyebar pawarta hoax, gibah wonten grup WA, komentar kasar, ngremehaken tiyang sanes, nyebar fitnah, mbika alanipun tiyang. Nah, sedaya wau bilih dosa digital sansaya kathah. Kadang mung amargi kepengen viral utawi lucu, tiang sami kesupen bilih sedaya bakal disuwuni tanggal jawab. Sutresna budaya ingkang mugi tansah kaparingan hidayah. Media sosial menika kados lading. Lading menawi dipun ginakaken kangge masak saged migunani. Nanging menawi lading dipun ginakaken kangge nglarani dados bebaya.
media sosial ugi mekaten. Wonten Facebook, WA, TikTok, Instagram, lan niku mboten salah. Engkang salah menawi engkang migunakaken mboten saged ngendhaleni hawa nafsu. Mila engkang kedah dipun jagi mboten namung jempol nanging ugi ati. Ati engkang resik badhe ngasilaken tulisan engkang santun. Nanging ati engkang kebak dengki badhe ngasilaken komentar engkang nyakitaken. Sutresna budaya engkang minulya. Akhlak ing jagat maya kedah sami kalian akhlak ing donya nyata. Ampun kesupen nalika kepanggih tiang kita alus. Nanging nalika ngetik inggih kedah alus, ampun malah kasar. Nah, ingkang perlu dipun jagi menapa? Antawasipun boten gampil nesu. Boten gampil nyalahaken tiang. Boten remen padudon, boten ngasoraken tiang sanes, saha boten nulis nalika emosi. Menawi emosi langkung saya maus istiqwar kemawon. HP dipun gethakaken rumiyin, saha dipun penggalih malih saderengipun ngintun. Awit sedaya wau badhe dipun pitakenaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sutresna budaya rahimakumullah. Sakmenika dakwah mboten namung wonten masjid. Saben HP saged dados mimbar, saben WA saged dados majelis ilmu, saben status saged dados pangemut-emut. Monggo sami ginakaken media sosial kangge ngajak salat, ngajak ngaji, ngajak sedekah, ngajak silaturahmi, lajeng ngajak kasaenan saha nyebar ilmu ingkang migunani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Balighu anni walau ayah." Hadis riwayat Bukhari. Kandakno soko aku senajan gursa ayat. Tegesipun saben tiyang muslim kagungan tanggel jawab nyebaraken kabecikan miturut kabisanipun. Sutresna budaya ingkang kinurmatan. Menawi lisan kedah dipun jagi, mila jempol ugi kedah dipun jagi. Mugi-mugi wiwit dinten menika kita langkung atos-atos nalika migunakaken HP lan media sosial. Ampun ngantos jempol kita langkung cepet tinimbang pikiran. Ampun ngantos tulisan kita dados jalaran tatuning manah tiang sanes. Lan mugi jempol kita tansah dipun ginakaken kangge zikir, dakwah, silaturahmi lan nyebar kabecikan. Supados saben tombol kirim ingkang kita pejet utawi klik saged dados amal soleh ingkang bakal ngrencangi kita wonten ing akhirat. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kekiatan dhateng kita supados saged njagi lisan, njagi jempol saha njagi manah. Amin ya rabbal alamin. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentuning atur kula nyuwun pangapunten. Tuku jamu ning pasar gede, ngombe jamu karo tape. Aja nganti jempolmu gawe rame mung mergo pengin kontenmu viral wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun gawe arso kumandangi ngajian maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta saking kewatenganipun. Kali punika kula ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Sumber Snow Budaya Matur Nuwun Panjenengan tasih midhangetaken program Mbah RRI ing Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken giaran program 4 lumantar streaming wonten rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Wekdal menika kula mesti kampah budi ngabadi nerahaken panjenengan dumugi Benjang Tabu Kang Salinjang nggih wonten ing dinten Minggu ngaten nggih Sabtu dumugi Minggu tanggal 30 Agustus 2016. Wonten ing rencana ing acara wonten wekdal menika sa mangke wonten teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya dumugi Tabu Pitundalu. Tapi butuh wonten sejenak kenangan bersama kalau jangan kalian bangun desa. Tapi walu wonten BBC Banjulan Brijode kalau jangan kalian gending Patalon. Tapi songon dalu kados padatan kerencangi panjenengan temugi menjang-enjang katuraken garan ringgit wajucal sedalu natas. Menika sutarsono budaya rencana ati sore ingkang badhe katuraken kagem panjenengan ingkang wonten dalem utawi ingkang wonten perjalanan utawi wonten papan pakaryan. Sedherek budaya semoga katuraken adicara salah sengipun jemeniko teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat budaya ingkang mereka biarso wonten bawa sinomo colami sekalian langgam piye janjine.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Gunung Kidul minangka tuan rumah ing acara apel besar peringatan Hari Pramuka ingkang kaping 70 gangsal tingkat daerah istimewa Yogyakarta ing tahun 2016 menika. Apel besar pengetan dinten Pramuka kapandhegani dening Gubernur DIY lan ugi minangka ketua Mabida Gerakan Pramuka DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 10. Kegiatan menika dipundhereki dening kirang langkung 6600 pasarta lan lumampah kanthi tertib. Pawartos salajengipun mangayu bagya pengetan dinten Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81 Persatuan Generasi Muda Paten PGMP ngawontenaken Kusuma Wijaya Fest kaping 1. Kusuma Wijaya Fest minangka papan kagem para kaneman supados seni lan budaya Jawi menika sansaya kondhang saha njagi tuwuh lan ngrembakaning adat tradisi wonten ing zaman digital menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

prayogi sanget, guyub rukun, gotong royong, kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri,

Sutresno Butoyo ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Wonten ing wekdal menika sesarengan kalian kula Gilang Sutoyoso lan ing giaran Mbangun Desa wekdal menika kula sampun wonten ing dusun Kuagon Sidorejo Gudean Sleman. Salah setunggaling dusun ingkang warganipun sami nindakaken pakaryan minangka pengrajin genteng utawi produsen gendeng. Sinaosa samangke gendeng sampun kathah sainganipun, sampun kathah kageser dening bahan-bahan ingkang langkung modern lan praktis. Satemah kathah ugi warga dusun Kuagon ingkang sampun leren anggenipun damel gendeng lan nglajengaken pindah damel boto. Ananging kula pinanggih kalian Mbah Samirah, salah setunggaling warga dusun Kuagon ingkang wekdal menika tasih damel gendeng. Ugi Mbah Samirah menika minangka generasi kedua putra mantu saking Mbah Mulya Wiharjo ingkang minangka dados mula bukaning warga Kuagon dados pengrajin gendeng. Tos pundi wawan pangandikan kula kalian Mbah Samirah, semoga tansah pun bidang ngetaken ing kiaran Mbangun Desa wekdal menika.

Atur toto pitonan nggih nagri pundi tokang kaekwati dosa purwa. Eko sawijaya diluwih dosa 10 purwa wiwitan. Lajeng kathah kita ing celoto kang kasangga pertiwi kang kulaning akasa kabeh ing samudra kathah ingkang sampeyan kono raras. Langing tatan kadinagari Astina ya negara ing Gajahwaya. Ya ing liman benawi uru cenggolo. Mlebinastana Gari Astina dhinguni kedhaton ing Prabu Astimurti marma sinebut ing Gajahwaya kang yasa Prabu Gajahwaya. Purjanggala ing kemangki maksih dadi sasananing para darah kuru. Lajeng upaya satus satanan tuk kekalih sewutan cangkep sedasa ramuka lamun mangka pembukaning carita. Rasa negara panjang apunjung pasir bukir kemaripah Allah jinawi karto toto rajo.

0: teng rawuh paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Wonten setinggil garing astina kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu Kanjeng Padha paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Iyo, Putu Prabu. Pangabektine Putu Prabu wis tak tompeng tangan loro. Tapa tekating penodor meketing Werdaya mimbono Pawarksana. Amung pujastawaning pun kaki marang Putu Prabu diage tanpa nono. Utadong ing tangan kula kalih paring pangestu paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda kapundhing mestaka dados jimat. Miwah jering tangu rawuh jengandika papa druning singgil garing astina. Kula ngaturaken pambagya pasugi.
1: Oh nggih, Ngger. Gusti kula ingkang sinuwun. Mutadong tangan kula kalih paring bagi paduka ingkang lumentah dhateng ing Kopeng Sukalima. Namung kula misungsung pujiastuti Kanjeng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun
0: kawontenan. Nggih, Bapa, utampi damel bingahing manah. Dereng tangu rawuh paduka Kakang Prabingawangga. Kula ngaturaken panakrama pambagi Kanjeng Paduka Kanjeng Koko Prabu.
2: Iki, Yayi.

0: kula tadung tangan kula kekalih sih pono kramanipun Nyai Prabu Ngermentah pun kakang. Kula kalungaken ing donga kapeteking Pranaja. Namung puji astawanipun kakang tumandu paduka Nyai Prabu.
1: Nggih, Kakang Prabu. Kula tamping tangan kula kekalih. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Paman, Paman Sengkuni.
0: Nuwun pangandika ingkang ngadhaw sinuwun.
1: Durung sawetara pakenira sebab ing arsa manira para Nararjo Paman.
0: Inggih. Rarjo sawan kula ing arsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung sumengkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kanca sandhaping mepoto.
1: Nggih, Paman. Ulampin lamung dawao sami-sami tawi sangking meniko yang ing takondo
0: opo ngir putu Prabu
1: pinten-pinten raos ingkang kulo kandut wonten sarpeting sanubari gerang langkung tikang tondreng kalenggan meniko sawek badhe kababar Arono paduka sampun kapareng rawuh wonten ing setinggil negari Ngastina. Mboten sabab saing menapa melang-melang ing manah angraosaken tingkah pakartinipun. Bapa pandita drumlanggenipun anggung reraketan lan para kadang-kadang kula Pandhawa. Senadyan kula lan para wayah paduka Pandhawa maksih daging adaging sami-sami trah begawan miyoso nangi wonten ing toto gelas derek serapting batos dumados sing Pandhawa kula anggap satunggaling klilip ngiparatipun kula tiyang lumampah dados satunggaling pepalang ingkang ageng langkung-langkung magepokan kalian surau sing jongko cangkanding jiwa kudrating jagat kauling poro prahmonorsi biling jagat badu wonten perang ageng ingkang kaping sekawan sinebat Baroto Yudho Jaya Binangun tetandingan ing pandolan Kurawa mongko nyatanipun bobeng soko limo meniko wonten negari Ngastina kajunjung minongko dados pujangganing negari menawi deping tekad katresnanipun mangro tinggal mboten mligi dhateng para Kurawa mboten wanding tembih tumapaing Bratayuda lumados sing perang para Kurawa nawang badhean jejering wirang ingkang menika duh Kanjeng Eyang wonten suka liraning penggalih paring mawasan murih priyogining lampah sampun ngantos kadlarung-dlarung pakartining pandhita Druna ingkang nyatanipun damel ripeting raos kula kanca ingkang puspitarupa

0: Jagat Dewa Batuh ya jagat Pangestungkor. Ulup Putu Prabu Duryudana wonten pengdi kowe ngadhawuh yang pun kaki ora kesusu nampa aturing porambek wadul nanging pirang-pirang kang wis tak ucapake iki mau bakal ndak pitung sarana etungan kang genep pisan. Putu Prabu urmangsa melang-melang jroning penggalih ora liya ing bab tingkah laku pakartining Pandhita Druna ingkang rina wengi reraketan kalawan adi-adimu Pandhawa. Dene kang mangkono ora dadi enaning penggalihmu. Ana rasa pandhakwa yen to tingkae si Pandhita Druna mau mangro tingal. Yen to lestari mengkono tan murunga Bratayuda Kurawa bakal njejering wirang. Hangadoni lumawan ing panca bakah ora bakal menang amarga akeh banget kawruh lan ngelmuning Pandhita Druna ingkang pinaringake marang adi-adimu Pandhawa. Ngono nggih, nggih, Yang. Ing kene pun kaki ora ngrembug. Perkara Pandhita Druna raketan lan para Pandhawa padine ora iku dudu perkaraku. Upamane mengkono ora jeneng muka mbuh gedhe mbuh cilik mbuh ala mbuh becik Pandhita Druna iku jejere guru. Pandhita Druna iku jejere guru guru kudu awewaton kang bener adhedhasar adil tresno marang murite ya kang adrajat apa wae mbuh murid mau Narendra apa dene murid mau satriya sanajan wong sudra sampali loro saudon telu saupan yen to wis gelem dadi siswaning Druna sang guru katresnane kudu padha lan liya-liyane. Tumraping aku makartine Druna kang mengkono mau ora wenang diluputake nanging lagi trep sarta manggon kalawan kang sinebut sawijining guru. Nggih. Nanging piye nggih? Nggih. Nanging piye nggih tak enteni? Sugengipun Bapa Druna menika ing ayoman dening panguwasipun negari Ngastina. Bapa Druna wonten negari Ngastina menika sinungga kados raja, sinunggih kados aji, kinemat kados simat. Menawi kantos lampah mekaten tanpa gina para Kurawa sami memundi dhateng Pandhita Druna. Lho kusik to kusik. Kusik. Pinunggal semene wae nggon ngrembug Druna. Mengko rembugen catur netra. Marga sak temene ana ing babagan kekulawargan. Jero jabaning negara Ngastina kang mesthine pun kaki kudu ramen rembugan nanging bodote pun kaki tok boyongi. Sakadaring lampah sagadu ing manah anut kadiwasaning panemu uga melu durembuk mung udurembuk ingkang bakal bakal tak pisungsungake marang Putu Prabu iki mengko. Saka panjulipun kaki ambabar kabagyan anyipta panunggal satemah dadi kerukunan. Ewa dini apa nganti keplantrang tekan semene munggah taping pun kaki labet ngone pun kaki ngiman. Yen to Putu Prabu Rina wengi ngajak sarta ngucap dumadining Bratayuda Jaya Binangun pun kaki ora lilo jalaran gelem ora gelem pun kaki kudu nyumurupi mutaing getih kang tuwuh saka dadaning para satriya kang nyatani sih kulit daging dhewe ngibarate kaya dene wong merang tangan landesane dengkul. Yen kepleset tanpurungo ngenani kulit daginge dhewe mengko aku ora rujuk. Mula tak batutake dhisik ya, Nggih. Iki mau rong bab sing sak bab maneh. Bratayuda kuwi apa dak-dakane? Nggih. Dak-dakan salebeting Bratayuda mboten sanes. Mboten murungo para Pandhawa tartam tuangudi wangsuling negari ngastina wonten ing wewengkon panguwasipun. Oh ngono ya. Mongko negari ngastina badhe kula kekai badhe kula depani ngantos prateng titik lujira wekasan. Oh ya, terus mila marang ngantos Bapa Truna menika ideping tekad mangrutinga sami ugi kula menika nandur wisa mandi wonten salebeting daturaya negari Ngastina. Oh kuwi to dawaning pangucapmu ora perlu tak rasakake nanging kang perlu tak rasakake kene perkara negara Ngastina. Negara Ngastina kang tansah dadi rembugan lan negara Ngastina kang tansah dadi rebutan. Coba aku tak takon kang podo milik amarga weruh pewujudan kang melok wekasan bakal malak yaiku gumelaring kamukten negara Ngastina iki biyen yasane sapa lan sapa kang mesti duweni. Nggih paman,
1: wonten dawuh.
0: Kok gendel lagi mawon?
1: I,
0: wontening parpatan menawi tiring tinuting sumelaing gati ingin sami pangandikan kula dipun anggap satunggaling tiyang ingkang boten tepang ing pranatan.
2: Nggih, nanging si paman wajib
0: wonten pundi menggah pilenggahing wajib ingin kedah kula tindakaken
2: jenengan jika pepati ngeratu. Yen panjenenganing ratu rada cewek sarta trader ngene nempake sawiji-wiji patih kudu melu sabiyantu murah enteng pakaryan kang kula sandang.
0: Inggih nanging wonten ingkang langkung sepuh inggih menika pepunden kula ing Talkondok nadyan mekaten ingkang sak mestenipun tumut rembakan kedah jenengan paman Sengkuni. Pandangonipun mau dereng dipun aturi katerangan prayogi Gusti kula ingkang sinuwun matur ingkang sejatosipun Kali Ngastina menika rumiyin sinten ingkang ayoso.
2: Nggih. Radi kelebian. Paman ingkang langkung sepuh, mbok menawi langkung ngertos,
0: kula wonten riki menika naneka nggih. Ndherekaken ingkang Ibu Kakang Ratu Gendari, Kali Ngastina sampun gumelar agung miwahakenipun semanten. Ndedepi hangayom kamukten wiwit sawargi ingkang sinuwun Prabu Pandhu Dewanata.
2: Nggih. Lajeng Bapa Truna kados pundi menika?
3: Oh, nole.
0: Kula ingin dipun rembak ngaten kok. Menawi dereng rampung anggenipun sami ngrembak kula menawi kula mangke sumambet. Mulai ngene sto sanget. Wong dirembuk, disalahke, diluputke. Kuarep endo ing keluputan mengko bukti lah menika nek asal sering derajat tiyang kula menika. Menawi katon ngentosi kados pundi mbah kerampunganipun ing sami dipun ngendikaken wonten ngriki.
2: Nggih, Kakang Prabu Ngawongga.
0: Wonten garing astina menika kula gesang wonten sandhap pangayomanipun Yayi Prabu Duryudana. Lok ing kathah ingkang sampeyan udeng ing kula. Lok ing kathah ingkang sami nuding ing kula kamukten ingkang kula sandang wonten negari Ngawangga menkawi saking genging pangayomanipun Nyai Prabu Duryudana. Pinten-pinten bot repoting penggalih mestenipun kula kedah nderek mudhari parandeling mangke. Pun kakang timah kendel amargi nyambut-nyambut raos kula manawi ngaturaken mawastan menggah sinten dok ing kinanipun ingkang yasa nagari ngastina jer persajan kewala pun kakang menika wonten nagari ngastina inggih namung suwita ngantos mboten saged nyumerpi sarana gamblang. Wonten ing prayogi prakawis menika dipun aturna mangsul ing sanipun Kanjeng Eyang Ental Kondo.
2: Nggih, menika ngaten. Nggih, Paman.
1: Monggo.
0: Kula menika inggih namung dederek. Katimbangi mangke prakawis menika kelajeng bundhet prayogi tumunten katurna kemawon.
2: Nggih, Yan. Prajan kemawon. Kula kalebet para ingkang sami. Yang kuyung babar pisan mboten saged ngaturaken keterangan sarana gamblang sinten menggah duing kinalipun ingkang swisanan yasa negari ngastina.
0: Lho kosik to kamukten kang sinandang putu Prabu Duryudana lan kabeh para putu-putu Kurawa kang wis mataun-taun lawase nikmatmu pangate padha dirasakake bebarengan nanging kok ora ngawuhi marang kang peparing nikmatmu pangate iki piye? Yen pinepju nemu kabagyan putu Prabu ngucap syukur marang sapa? Yen pinuju kaduakan putu Prabu nyebut marang sapa? Kang wis padha kaprah dilakoni manungsa nyebut marang dewa iku yen pinuju kasangsaran nang yen pinuju keladuk suka-suka parisuka mangun sukane manah adakane sok lali marang panembah nganti kelipan mungguh urut-urutaning laku sapa ta mungguh ingkang peparing kamulyan sarta kamukten yen panten perkara iki padha buntu nalare kutung rasane pun kadi nedya suka katerangan nggih putu Prabu
2: nggih
0: biar sakno munggo tapi pun kaki
2: nggih yang mistaken dawuh
0: sengkuni wonten pengendika ingkang adawuh mengkono uga kowe ih mistaken dawuh pandita Druna
3: wonten dawuh
2: ngene ya nggih
0: ing kuna sadurunge negara iki gumelar mujute alas gung liwang liwung apa to mungguh sinebut alas gung liwang liwung panten wis diutapake dening Sadengah sing sinebut alas gung liwang liwung kuwi mung diarani alas gedhe nanging mungguh werdine kang bener alas gung liwang liwung kuwi alas gedhe kang ora tau kambah janma manungsa kang urip ing kono amung sabangsaning satwana kapokeh poro darah yang drubiksa darah asura ingkang podo mapan ing kono mula sadinah podo mucap prajaning sang Hastin ya ing Hastina muing basa tembung Hasti ya Hastin dadi Hastina ya ing Gajahuya. Prabu Gajahuya uga nurunake jumeneng ratu ing kono ajejuluk Prabu Kuru. Prabu Kuru peputra Prabu Pratipa. Prabu Pratipa peputra Prabu Sentanu. Dene Prabu Sentanu peputra aku. Putra Prabu.
2: Loh. Kesel ora ngomongke. Ora jenengan kemawon. Langkung remen dengaken. Syukur. Nalika semana Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa krama dhawuh pramila dan ingkang bebisik Batari kanggo Batari kanggo muno ora ngomongake Madyapada kalebu ing kayangan sandung jebluk tiba kabus sulistyaning warna nganti jagat tanpa timbang atari ganggo turta ambudaya pisan la iku nggih sing sok ngopake jantung ana kono kuwi
0: nganti ketaman ing Asmara Kanjeng Rama Prabu ketaman Asmara nalika semana isih dicapa tumaruna wiwit saka temining pengawan nganti diganti kundur marang negara Ngastina najan wis klakon kadhaup anut satataning panembah Dewi Gangga mitur pangandikane Rama Dewi Gangga ya Kanjeng Ibu widruning satandra durung atut durung nindakake olah kridaning priya lan manut ya amarga isih ana pamutah ingkang durung diaturake Mekasan disesek rembuk dening sawargi Kanjeng Rama. Bathari kanggo persaja gelem lelati nanging yen peputra kudu diguwang ning pengawan kanggo. Peputra wiwit pisanan bareng ngancik ping 8 ya iki. Bakal ditemplake pengawan Kanjeng Rama ora pareng mekasan. Kanjeng Ibu Moksa makayangan maneh. Dadi widodari wekasan Kanjeng Rama dadi budha. Mbalangi ketering swasana ing jagat. Negara Wirata. Kumlaring sayembara pilih. Ingkang minangka kukupane sekaring daton. Iku Dewi Durgandini ndak ringkes wae. Nalika aku kautus ngamar Dewi Durgandini bakal Kanjeng Ibu paring dawuh yen peputra kakung kudu dadi ratu marang negara Ngastina aku nyaguhi Kanjeng Ibu paring dawuh la iya kowe nyaguhi lan besok turunmu nganti aku mersapa nglakoni wadat ora bakal palakrama tegese nggonku wadat dadi kurbaning wong tuwa aku ora apa-apa waton wong tuwaku padha seneng kang mestine duwe wajib negara Ngastina kuwi pun kaki. Nah, negara Ngastina kang semene gedene iki miturut kudangane para sepuh kang wis padha dinempa nang kang ngendi nanding awiyat dadi wajanging kerukunan. Dadi wajanging kerukunan. Ora kok rene wong nyamung dinggo ngajab-ajab dumadiling pasulayan. Yen to keseman mengkono sing padha tetinggal kuwi ora lega lahir batine. Weh, iki mau Putu Prabu ngucap. awaton jangkaning dewa sinebut Broto Yudo Jaya Binangun piye-piye murkake pratelakno dewa ngendi kayangane sapa bebisike kang ngucap Broto Yudo Jaya Binangun

0: Nanging nggih. Baban.
1: Wonten Bang,
0: tahu.
1: Nganti kaget jroning nala. Wonten dawuh nun.
0: Pripun?
1: Ah, dasundi.

0: sing kaya perkara awake kok lalune iki piye. Oh kakang, mbok yo eling. Ento kakang Pandhita Druna. Ana negara Ngastina kuwi kajen keringan awit saka pangayomaning kang sinuwun Prabu Duryudana. Lagi jebul ketok yang toto gelar kue ngayom ono kini kebatinan kue ngerangkul Pandhawa.
1: Tukusik.
0: Bareng kanjeng penban. Jengkar tanpa poyan mau rodo keterasaku.
1: Sinuwun.
0: Loh. Sampun ngantos wonten raos kemerungsung satemah kemerangsang. Restonipun wonten waweka ingkang dereng kula aturaken ing kersa paduka. Menawi kula kadhak wa sanget anggen kula raketan. Lan para Pandhawa langkung-langkung dhateng Werkudara menika sadaya kula keni. Den menggalampah kula ing mekaten Restonipun namung badhe mikantukaken kabagyan dhateng paduka ing sinuwun. Lho, kok ngaten?
1: Lah, kok ngono?
0: Sampun kesusah paring duka. Tunduk kaling sampun paduka dawaken bilih. Sang kaning dewa badhe lumados perang ageng Sinubat Barata Jaya Pinangun. Para Pandhawa gangsal cacahipun menika. Saking pamalasipun ingkang bapa ing sekolah lima namung Werkudara ingkang badhe kangge andhel-andheling kewing bintang samong sut mapak ing panca bakah. Kula tansah kula raketi, kula tansah kula caketi, kula pilut-pilut. Sumados piyambakipun ngega dhateng samukawis ingkang kula tuturaken. Katarik raosipun Werkudara kasan rebah. Raosipun pinten dalu tansah sumungkem dhateng ingkang bapa ing Sukalima, malah piyambakipun kepedhal. Kepengin badhe nyemerapi ing pundi kang sinebat sampurnaning dumados ngelmu sampurnaning dumados ingkang dipun gayuh dening pun Werkudara menika pinten kula jagat dereng nate wonten menika dipun dados margengan prayogi mila kula anyagai dateng anyunipun ari paduka pun Werkudara nanging kanggane akan bebener sing digawa dening Pandhita Druna anggen kula badhe nedhaken sampurnaning dumadi menawi sineksen paduka ing sinuwun janyatanipun ing dinten Lestari kalenggan menika kula janjaken kesagahan dateng pun Werkudara lan piyambakipun sagah sumusul sawaning kersa paduka ingkang sinuwun. Mugi-mugi mangke kape tango kula menika lepat menapa leres.
2: Pandhawa Pandhawa biyuk gumlong mangungsir.

0: nampa panyuwunku.
1: Mapan iku ingkang tak arso-arso ya, Nger. Ramune kuwi. Kuwi kan tak ayun-ayun ya, Nger. Piye kuwi panyuwun apa?
0: Aku sakadang wis rada sawetara nggone dadi siswaning Pandhita Druna. Pirang-pirang kanuragan luwih-luwih babagan olah gegaman kabeh padha tuwa. Nganti turah-turah mungguh wulaning Bapa Druna nanging ana sawiji maneh ingkang tak suwun. Rening dumadi mono kabeh ana ing ngandhatekake. Pisane dumadi iku dadi sampurna. Yen aku wis kedunungan apa lan mbok iya apa Druna kepareng marsita pawruh apa ngelmu sampurnaning dumadi tara apa kang tak tindakake aja nganti kurang leda nggonku nindakake.
1: Sinuwun
2: kula
1: sing kuni
2: lha dari kan meneng.
1: Ono iki ati.
2: Ngene ya, Gan.
1: Kang sira jaluk mau sak temene ora lumrah. Ditindakake dening sajengah manungsa. Sewu dinawet sangka mursid. Serta kasurung dening kelurahan ing tekadmu nganti kebrebel atur monengesaning guru. Sira kepengin nggayuh sampurnaning dumadi. Yo, mengko kabeh bakal tak pinangkani nanging sak orang-orangnya kudu nganggo rurupa nggih.
0: Sing dikarepake rurupa iku apa?
1: Rurupa iku piranti-piranti ingkang paedah lan cedhak banget magepokan kawan bakal lumunturing kawruh kang tak parengake ing sira kuluk.
0: Aku tak kon golek apa
1: bisa kesempatan ora isuk ora sore yen to. Aku kepengen kowe kudu bisa nganakake ingkang sinebut Tirta Pawitra Mahning Suci. Tirta Pawitra Mahning Suci samangsa sira bisa nganakake. Ora esuk ora sore bakal nampa wedharaning kawruh sarta ngelmu sampurnaning dumadi.
0: Murgati Bapa Guru paringa sabda. Aku kudu lunga menyang ndi? Lan papan kono nggone sapa?
1: Ora butuh sebut papan kono nggone sapa sing perlu, Nger. Sira rumahku marang alas Tik Brasara. Sacedhaking gunung Tandra Muka ing kono ana guwa kang ngaran Guwa Sigrangga. Osa asiken yen perlu gunung kuwi dukir ana kang sarta guwa kuwi lebonana, aja nganti tanora kudu entuk Tirta Pawitra Mahning Suci.

0: pancen apa ya ngopo nggonku kangen marang si Adi. Sak during langkat bakal tak kanthi manjing during Tatroyo pinangking ngroko Kanjeng Ratu Banwati tak kanthi nagah bebarengan. Mulih Bodho Londrowina ketemuing muri kang tulep ing karya. Arno kakang kuwi kunjaluk pamit janji.
1: Si Adi dudu bocah. Aja tinggal kaprayit nanding lahir batin. Sing Mas Podo ya, Yayi.

duneng nawa kawuso kang ning pesawanan Jawi. Arjuna pati Haryo Sengkuyang awe sangya para sata Kurawa. Ora gedhek yenyur mampah rebut ngajeng. Lamun Cinandra kaya samudra arep ing darat.

0: kumarubuk.
1: Lesus lirpinusus.
0: Saya ageng taling kang Pancawara, panca tegese limo. Moro arwaraning barat kang samnya umiring sengkarnya sang Werkodara. Prah ora guru mamalikan samnya narajang. Kayu kekayon kang jero tancepe padha rungkat temah karangkut ingkang cethek padha rumpal kaprapal kaprasa temah dadi dalan. Ngumpating gunung-gunung keh para janma ing parden kang samya hebat andulu. Datang sang Werkudara kang pan probida kaya dewatan ing angin. Najan angin gede kang umiring tindaknya sang Werkudara wonten ing parden boten damel karisakan nanging anyumbang subur makmuring tetaneman. Keh para brahmana pandita sugata nimpuna wiku maharsi resi kang samya tapa ana imbanging gunung dupi mulat tindaknya sang Werkudara samyang guyangake kentho keleng utuk makendeng-kendeng sung puja sesanti mulya dateng tindaknya sang Werkudara sanadyan ing janma pradisan. Keh kang samnya kelayu-layu kapiluyu kepingin nyumurupi kaya ngapa sang Werkudara dedeg piadeg kang sarta pasmone. Nadyan kang wis nini-nini pikun kepingin anyaketi nedya angaras epe-epe sang Werkudara. Udhuping manah kinarya dicampi denya nandhang ruga yen to tekaning pati dadya sangu denya arsa munggah ing kaswargan. Akeh para kenya lan wulandar ingkang samya gugup karana midhanget ana prahara guru mawali antinarko dhateng ing pangrencana nanging dupi dipun waspaosaken. Ana satya gungalur gudhek wok simbar jaja yen ngandika gereng-gereng kaya guntur. Nyata satriya prawira gunungane senopati. Ora ngemungake para kenyolan mulandar senajan ing kendhawek garbini uga sumusul. Ingkang dawak ngarbini uga semusul lampah nyosang Werkudara karana mboten betah dangu pepisahan. Nadyan rasane pisah nanging ragane anggung manunggal. Tetunggalaning raga mahanane tetunggalaning rasa temah mbabar kerukunan kaya mimi kang nedeng hamin tuna. Parandene sang Werkudara eling-eling satriya kang luhur ing budi pinten-pinten ingkang dipun

ningani katampen wonten ing raos anggung mesem kewala mapan kudu mangkono lakune ngurip ana kang tata ana kang pating jlempah ala becik sayekti dikawuri dadi wulang-wulang ing kautamen besok kanggo tetilar anak putu. Sinigek ingkang dawek gumreget satemah gumregut wekasan gumregah nang wau kawusa. Ingkang gesang ana telenging mana arenten dalu patrape kaya ngembong bojaning penganten.

0: ana kempalaning carita prak ginawe adoh doh ginawe prak. Tunggal kandane siji critane nanging kaya bareng angkate. Ing kana telenging wana gung liwang liwung sinebat wana Lik Brasara. Ing kono ana makhluk kekalih kang padha urip ana telenging wana. Asipat raksasa. Gedhe dhuwur tanpa beda kaya gunung anakan. Sinten ta punika wastani? Kala punika ing awasta Ditya Kala Rukmuka. Ingkang saduga ndadhai lenggah kaparing ayun awasta Ditya Kala Rukmaka. Ditya Kala Rukmuka miwah Rukmaka lembasan kaya jambi sinigar tansah sewah sarambut. Netra kaya Baskara Grana kaya candhi ing baita. Tutuk menga kaya guwa waja mingis gumilap kaya parang turi. Ngisih siung kanan kering modot sak tulaning warak gedhine. Watak wantune ngrasa yen petak kaya gelap. Pian wahing kaya gluduk. Kekalih kang samya sapa jagung. Wis dangu daya nandhang keluwen. Nadyan satwana wis gusis kaya sinapon. Karana wis telas kamangsa dening makhluk raksasa kalih kang padha urip ing kono. Kawasan kaya dene wis orucat bebayune nganggo. Mlamun ngucap genti-gentian utuh, genti-gentian uti.
1: Om titan korodra marsban di orodra diwaku. Lopo-opo ya mati kaliren iki mengko Rukmakala. Wula kepiye? Aja meneh sing jeneng kidang menjangan pregul wae kok ora ana kepiye iki mengko

0: kolo. Apa kakang Rukmuka? Mengkini, Yayi. Rasane kang nedenge hanandang sesiku. Saliring pakarting kang agan tanpa paniti priksa tinemune kliru yaiku awake dhewe. Ingkang nalika semana padha-padha isih ngrasakake kamulyaning jagat sinunggalan sinembah dening sadingah titah tinemune aku lan kowe dina iki kelambrangan dadi janma wanan. Bakal pirang taun maneh pundhating lakon kang sinandhang awake dhewe iki. Pinaringan pepanten wujude pangan yaiku satwana kang padha urip ing kene wis entek gedang menjangan kalebu kethek wae ora ana perkul wae uga ora ana yen nganti mengkene dipadhutake lakone wong loro nandhang keluwen nganti keliwat sangka setahun apa kelakon mati garing. Kang tak kumuni kakang, musawat toronggon kunandang kasatan dumadakan ketiga dawa. Ketiga ngerak angin tak entak aja meneh sing jeneng tetes sing banyudan. Bakal tiba ning ngebun wae kaya sinumpet dening panguasa ning dewa. Ngantilatku garing mekingking sedilo-sedilo ngulu itu mehasat nadyan oyoting kayon kang tak peres-peres maune metu banyune jebulakeh podo kapuk godonge garing kayune aking wila kepihir lakon nyawai diwiki bakal pirang taun maneh bunda tinggone anandang sesiku kakang.
1: Ya, Yayi.
0: Kabeh munamung dermo nglakoni. Mungguh dumadine amung pasrah marang purba pangwasane kang agawe jagat.

ning pangan teko. Endi kakang wakai? Ana wong gedhe dhuwur blengah-blengah kuning kulitane smolot kaya sang Hyang Wulan. Entah ing kidang menjangan ora apa-apa kae dipangan wong loro ra dadi sesasi. Opera saya gedhe dosane bot-bote aku lan si kakang ngedengi anandang sesiku banjur sikara marang pepadaning manungsa. Yen perlu mangan wong ora apa-apa kanggo urip kok. Sing tak pangan ya nyawang wong ora sadhe ngawong nganggo milih awe. Yen kepengin mangan wong wae mbak ayu nelasak ing padisan ayo ning urung karuan wong sing arep tak pangan mau dadi sirku ora. Wah sing larang dhewe jagat ki nggon sir kuwi mau kok. Apa beda-beda yang dadi sire ya bakal tak kemah-kemah. Aduh, ojo aduh. Ya aku manut ditum wong loro ora aku dhewe. Ojo wong loro kisra kengko. Aku disik sing mangan, aku sing luwih tuwa. Wong tuwa ki mujekno wae. Ah, wong tuwa nglakoni disik kok mujekke apa? Tanam doting peting klang wong tua kau nyawang ya ora kuat di kuat-kuat ke kuat oneng pandulu ning rasane kisro welai geling pangan

Kinarit ing kuku Pontonoko kang landhepe pitung penyukur. Miwit bebatuk ngantos sapengandhap sigar dadi loro. Miwit bebatuk lempeng sapengandhap sigar dadi loro. Mesti nempengan dening astane Sang Werkudara ingkang sepalih kabuta dawah wetan lepen ingkang sepalih tetep wonten kilen lepen iling-iling bangsaning raksasa nyeluman nadyan gembung sak sirahe wis sigar dadi loro tupi kasiring samirana mando padha sakala raga kang mung kali separo gumundung kaya dene semayan ingkang saking wetan gumlundung mangilen ingkang saking kilen gumlundung mangit panadyan nyabrang bengawan wujuding raga temah gathuk ana tengah korupyuk korupyak swarane kasiring samirana mando nirmala maluya teman dadi dadi satemah mulya mentas saking pengawan kekipu kekitrang hakuntrang kuntrang

0: sakit hatiku. Jenaning buta loro, paragane ora kadulu. Aku nyumrupi pangejawan taing Sang Hyang Indra padine Sang Hyang Bathara Bayu. Asaku katur bukulun.
1: Yo, Kaki Bima Sina. Mus ulun tompo pangestulun marang kita diagi tanpa nono.
0: Pakdi Werkudara mus ulun tompo kita tur pangabekti. Amung pangestulun diagi kita tanpa nono. Yo, tompo gawe gedine ngatiku. Coba saka iku pukulun. Petembene gaku sumurup. Dewa kang mestine mapan ing kayangan. Jebul aku bisa nyumurupi petemu ana telenging wana. Dong apa dewa iki?
1: Kawrana kulup. Muga aja ndadekake kagiyating tias kita ngentor kesasa luru kang padha hambebidung laku kita iku mau. Yektine kedadian saka jeneng ulun Sang Hyang Indra apa dine kakang pukulun Bathara Bayu.
0: Aku saya gumun ing atase pukulun Sang Hyang Indra lan Sang Hyang Bayu wis padha kepenak mulya sugeng dadi dewa. Ora ana apa isih duwe suprih lan pamrih dadi buta kaplalah saba ngalas. Apa wis padha bosen ngene dadi dewa? Kusik ngger mengkene mungguh lara-larae ya kulup. Sak temene jeneng ulun lan kakang pukulun Bayu padha nandang sesiku wawit kena soting Sang Hyang Adipati. Ing atase dewa iku tukang ngesotake kok keneng sot ki luput ya apa tak dungengke ya nggir.
1: Iya. Nuju sawijining wanti ing kayangan ana pahargyan agung. Ing kayangan ana pahargyan agung mengeti ambal warsa ingkang kaping 1000 pukulun Sang Hyang Jagat Grinata nggone mandhegani para dewa hanggelar kayangan ana pucuk ing gunung Himawat. Ing kono ora jeneng mokal yen to kinarya ngrenggo pasamuan ana jroning pargyan dianakake lelangen wujute beksan linggot bawa. Wujute beksan linggot bawa. Iwat ini. Beksan linggot bawa iku kasarira dining Bathari Wilutama. Putrane Wopukulun Bathara Narada. Bathari Wirutama nadyan ora tak pratilakake nanging mbok menawa kulup mus ngawuhi padha-padha waranggana Bathari Wirutama mau duwe dasar watak angujiwat. Lelewane kinarya gada micarane kinarya kegaman pasemone kinarya mamet prana tingkah laku sak solah bawane gawe honjate kang padha tumingal nalika semana jroning beksan linggot bawa gumelar kabeh kang abuh para dewa. ingkang astor bab yaiku garwane Pukulun Sang Hyang Brahma Bathari Saraswati iku dewataning budaya nalika semana ngastor bab dene ingkang asta gong panjenengane Kakang Pukulun Bathara Prabancana ya Bathara Bayu ewa dene jeneng ulun nalika semana tinanggenah nyekel kendang ungger nistha yen tak ucapake nanging ngelengkara yen ora tak lairake perkara iki dilairke apa ora nggih
0: yo apa dewa kira lakone padha karo titah
1: malah kepora halus titahe sithik nggih yen diitung
0: Bacut nonggonmu ngandaraki Tumata naliko semono Bathari Wirutama nggone peksa wae
1: sing diagem kuwi busana sarwa sutra tur sutra tipis
0: peksaning Bathari Wirutama naliko semono nggunakake tetawang gedhe yaiku angir mendung sing nyekel kemana Bathara Muryana panglike widodari kabeh urmagang lelewane kang ambeksa Bathari Wirutama nganti ngor kake kang padha tuminga akeh para dewa kang padha nguculi dulbane akeh para dewa kang itung-itung papat dadi wolu kisra sapa wong kuat nyawang waranggana kang sulistya ing warna dasare dewatak mujiwat yen priya mertanggung wae bisa uga bedhah diadani lho nggih aku iki sing wis warek samubarang wae getar sarirane sak kudur aja jenengi sin ditonton anak putu wah kaya ngopo polahku nggih iwo dini yo tak lakoni nggih Sang Hyang Bayu kang nalika semana ngegong sangka kasurung rasa bronto kang ora bisa diampah nganti meses angine apa neng nabuh kok nggawa angin ayung jeneng dewataning angin
1: angine peneses mijil saka saranduning sarira anempuh sarirane Bathari Wirutama busana sutra kang sarwa tipis mau mekasan kalingkap
0: batut kiranggil ngode mertanggung Bathurna
1: wah nak jeneng cerita ngene kok ya bisa kae serenging ngerasa mapan iku lho kok mapan iku nganti ketinggal wentise mencorong kaya kencana silangring bubra nggonku nyekel kendang wela jebul wong endang ki halangane yen weruh wong ayu sing tak alami ya nggir anak putuku aja do nirokke ning lumrahe pengendang kuwi lumrahe padha karo aku ukurane padha kacek-kaceke omong sak driji bedane wong endang kang tukang gawe rama mau upama tabuhan mau jregere anungsa kendang mau mapane ana napas dadi jejeg lan bubraing irama gumantung ana wasesaning si kendang mengkono uga manungsa rubuh lan jejeg kadeking manungsa mau gumantung ana lakuning uswa yaiku lakuning napas kisra nggih Nggon ku ngendang bubar kendangan mlaku-mlaku meneh. Nganti kang mestine magaan ra tak magake. Nggon kengser tak nggo ngaplak mengkono sak kepadane. Nganti mesine mung kendang gedhe dangdung tak berakake. Karepku nuju Prana lah kok malah kesiku dening sing wajib. Sing sing wajib ya iso ngendang marang kengger. Dadi pirang-pirang nggon sing ngorehake rasa pengendang iki sing dilon iki ya wis ngerti ngono. Lakon iki kawuningan dening Sang Hyang Jagat Kirinata. Lenging bebendu ora ana liya kejaba mung jeneng Ulun lan Kakang Bayu. Mengkene mungguh pengendikan itu inguni, anakku Indro, anakku Brahmo, morogake bojomu Saraswati Singkirno, ana sawiji-wiji kang bakal tak ngendikake. Bayu kene majuwo, kowe ngerti Batali Wilutama iku sapa? Batali Wilutama kuwi sesingitan Ulun. Lah kok dhar melu kaya ngono kuwi kepiye? Yen taramu kaya ngono, sing dewa mung jregermu nanging jiwamu ra seksa wenteh aku dadi buta. Lan Kakang Ulun Sang Hyang Bayu najan mawantu-antu nggonku nyuwun pangapura. Sang Hyang Jagat Kirinata ora kepareng suka pangapura. Malah aku sakarone tinanggenah urip ana telenging wana. Kurang luweh lawase 50 taun. Nyatane ana dalan kang prayoga sira kulub kang bisa mbirat Sukerta kang sumandhang ing Ulun ngruwat nggon kuasipat raksasa. Samengku wis wenteh jati ning wujud dadi dewa maneh. Mula kulub minangka ganjaran Ulun marang jeneng kita, moro iki tampanana sesupe Sesotya Druwenda Mustika Mani ing Tandrama. Sesupe Sesotya Druwenda Mustika Mani ing Tandrama dene mengguh daya pangwasane. Lamun sira ngambah ing banyu kinalisake saliring rubit do ikingger kula tampanana.
2: Andra ingkang puspitor

0: Nggih sepira nggonmu setya marang dawing guru? Pitung kasulun tumuli kita balya maneh marang negara Ngastina. Takono ngendi sak nyatane kang ana tirta pawitra Mahening Suci?
1: Prastawa dawuh Paduka Bukulun. Palilana iku njaluk pamit.
2: Iya yo. Ulup. Lulus rarjo laku mengdetalan sesantiku Jaya Wijayanti.

0: nek kowe ngadawuh, nggih.
1: Mlopo kinten-kinten sampun boten badhe mindhut damel paris menika?
0: Iki senajan merkutara kedunungan kaprawiran ingkang linangkung pasang punjuring apapak maraja ing ngarep. Nanging sepisan menika mesti dumugining pejah. Amargi pundi tiyang saged gesang wonten telenging samudra? Tatamtu mboten murung dados memangsaning para burontoya. Sabar saing menika Gusti kula ingin suwun samun saged nemtaken. Tanpa kumlawe kang asta langung saged andalani pecahing Werkudara.
1: Yen ngaten, babar suwuni.
0: Wonten pengendika ingkang adhaw.
1: Dirumoki wae, piye kabari lan mengko kedadiane. Ngestaken dawuh sinuwun. Bobo Druno, suami kulo kanthi manjing sarting tatroyo.
0: Suami ngger kulo derekaken ngger.

Srebeng sang Hyang Arga kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang sinarita. Amung sang Hyang Tandra kang mijil saking pertolarsa merbawani jagat. Widata sing kamantian diwasane sang Hyang Arga nengno wau kawusa. Kentos ingkang sinarita kang dawek andanalana. Denyur mampah ana telenging wana anggung kerendet arendet busanane.

0: bregegeku kedoh ndoroku lo tetanyo.
1: Wah, bengi rek berak men romong ya. Genep sajene sajake. Kok mung sisih munggo mbokno melu sisan dah kaya ngopo. Nak jenengane wong gerang waras ki do ora lego atine. Kena uripku ki mung kari kuwi gayu aku. Kok dialang-alangi ki kepiye? Kuwi do arek kecemplung neraka ya. Meneng wae truk.

0: jan seragam tenan iki apa wis di cocoke diragum sak durunge ya. Ambo kerek rong perkara sing nyengkoki aku apa kono? Lho. Yen miturut umur iki sing muni cengkok ngono iku dunia aku dhisik, kono kerek nirokke. Anje bener nek Slendro kowe kok kerep nganggo cengkoke kuwi ya to. Aing nes pantes ora kelakon karo wong ya kelakon karo cengkoke nek aku ngono kok. Ah, bocah iki. Biadab ya. Terus no yayi.
1: Mangkana pian tuwa.
0: Markun, pikun. Sing jeneng swara Mas ya iya iki ya, Gong. Ayo, ning Mas Mirah, Mula Warta. Kuwi ora anjas swara dengelmu. Oh.

0: Kurang sak wilah aku ora trima urung padha karo sing ngarep. Samun. Ngono, ayo bali.
1: Samun. Samun.
0: Manut tenan ya. Jane sing nyuara iki batin-batin ya kedanan karo kowe iki. Bangro. Mung ora kelahir, wong wedok iki racake bisa ngempet pati. Nak wong lanang iki do gedung sangan iki lho, ya kalebu aku barang iki lak ngono to.

0: cocok banget nggo tombo kangen. Eh, bisa nih mari kangen piye gong.
1: Loh, mari kangen

munggo ra patek kemrungsung saya penak neh, sareh wae santai, relax. Yo tembere piye tembere? Tekak-tekakan gulu aguani. Eh bocah iki tak bungkem lambemu kowe. Bapak kuih, ganti, bojoku, demonstrasi nyuara. Bagus.

0: Kang nyuanten tunggal wau sesilihipun sinten miwah kelahiran pundi nggih? Monggo kula aturaken kemawon identitasnya, nggih ta? Men saking pundi, Dik?
1: Saking Dawar.
0: Oh. Putra Pukulun Bathara Trisna Diweja, nggih ta? Dawar nggih, teng asma sinten nun?
1: Yatni.
0: Wah, persajan iki. Wong bares. Lajeng iki nembe kemawon kapireng mau lagu menapa, Nak?
1: Pangling wonge ora pangling suarane.
0: Larasipun
1: slendro.
0: Slendro menapa?
1: Miring.
0: Boteleh nak miring. Ayo sing jejeg ngono. Nek wau lagu ramane napa nggih?
1: Dangdut.
0: Ciptaane sinten iki?
1: Mbah Narto Sabdo.
0: Lembah kuwi ora. Mak printing ya ora. Nyeluk emas ya ora iso. Mbah. Cobi ijoane pripun ngrungokne? Ijoan. Pangling wonge.
1: Pangling wonge ora pangling suarane.
0: Oh, urung malih suarane. Terus
1: aja kakeyan aksi.
0: Sing diuneke ngene ku sinten jane? Hah? Sing diuneke aja kakeyan aksi niku sinten?
1: Hah? Gandul.
0: Oh, gandul. Nah, bocah lali ini kok dunak-unake. Ya mung dadi impen no, ora. Kuwi anggere turu rak kejutan nggon unyeng-unyeng. Ada unyeng-unyeng kok kejutane piye, ora? Terus.
1: Ayo terus. Yen katon apa?
0: Diundang mana? Biyen kita apa? Ngene iki. Terus. Monjo. Manja kok monjo.
1: Wengaren. Wengaren. Mbak sing hiling.
0: Oh iya.
1: Dek semana.
0: Dek kapan wih ya?

0: niku pun lumrah gede nggih nak. Jeneng rada regeng sithik kahanane ngene manja niku pun umum. Judi sawijining perkara kang anyar. Nggih nate kula tekani omahe. Ya nduk yo, dhanu neh yo. Aktif neh nang seni iki. Mboten kok Pak kula badhe pasif. Kadawi menyan kersa nembung Kang Putra. Waduh, lha iki piye? Aku iki bapakne. Kula badhe pasif. Waduh, apa ya? Nek pasif mah positif. Iya ning ngelingono karirmu ya, Nduk. Kowe duwe dasar swara apik lan budayamu ki cukup. Ing nganti kowe meneng wae ora ubah lan ora giat nang seni tak upamake kaya dene sarung lungset ing gadean ya, Nduk. Kerok bendung ya. Wastra lungset ing tekelan. Ya kudu ra pecus. Cari disuwek ngono to. Kulo badhe pasif. Waduh. Ya wis, ora dadi ngopo. Ning ya ora murung. Ya bali mulih mula-mulanira. Sing maune tuking sumber saka seni ya nyetari nang seni meneh. Lah aku bener melu seneng. Pancen kuwi sing tak arep-arep. Mula. Muga-muga dinodo selawase. Swadan aku mujek-mujek. Muga-muga. Langgeng ora ya to. Mriki ajek sengsem pendak dina. Sik. Iki aku mamer kembang lebang iki. Mergo iki di musim saka Tirta Kencana ya nusul. Bang Lepang. Mbak Suryati anak, Mbak Suryati anak kono dah. Sing cilik suarane sih gede teman Rika ya.
1: Agoragori.
0: Agoragori anak apa sih ya?
1: Masuk angin.
0: Masuk angin kepriwe kabare kok? Kepriwe kabare kok? Oh, siki kepriwe kodanan sih? Saka ngendi sih kok?
1: Nang omah.
0: Loh kok omah. Apa kok isih sinden sih siki?
1: Asih.
0: Pamane nyonge njaluk iki sih gending bleketaket sih bisa.
1: Ya bisa.
0: Tuli bisa ya. Akeh pas titik sih si bleketaket.
1: Sidik bae lah.
0: Sidik bae lah. Kepriwe sih kok sidik?
1: Kesel.
0: Kesel sing wedang anyang iki kok apa pake nyong ya? Aja ngono. Kok saiki wis susah karo bapak niki semel nyepelak kena. Ora kena ya. Jenenge kok siapa sih? Suryem? Ya.
1: Suryati.
0: Oh, Suryati. Mbak Suryati wis suwe ya nandur kembang lepang ya. Mbak kembang lepange diunduh siki ya, diunduh siki ya bisa.
1: Ya bisa.
0: Ya bisa. Kenapa sih kok ora dalu yo? Terus-terusan lho, Sinden. Ya. Kepriwe sih? Kok ora dalu yo sebab apa sih?
1: Kesel.
0: Kesel. Kesel mengko aku pijetana ya. Mesti malah kuwalik karo. Ayo kuwalik ngono kuwi jenenge. Ayo Mbak Suryati Mbang Lepang tak rungokna ya.

0: parikan sing kaya duwe mau piye, Mbak? Kepriwe sih ya?
1: Kembang terong.
0: Nganggo lagune sing kaya dhewe ki mau kok. Sing arep tuwuh kemo kepriwe sih parikane kok?
1: Alah timun.
0: Alah timun.
1: Sigarane.
0: Oh, timun disigari. Terus?
1: Terus bangun negarane.
0: Sayen timun mungso duren ewe.
1: Ya rusak.
0: Oh rusak. Ada ana paribasan to. Kebasan kaya dene timun mungso duren no kae. Nah wis takon ditakon sing ditakoni wong sing letrelek. Wah. Wah sulane timun mungso duren nggih rusak ngono wis. Ora dadi ngopo. Eh daramu wis. Wis diandap gastane.
2: Asare oparat to gasan muwai katon.

manang tindak nyeri sang pamajaning Pandhawa. Ana sak tengeng Wanawasa grigiting antara tepasing wau dadi. Tanyepa pringgo payaning marga tangketang durga mengawan geger Buranwana. Warak sing wandaka kenas adat lutung sami lumayan bisa tata dalma tuku mangkono pangucapi. Patur padha piyak seninggal katitik semlamar gandan ingkang saeng katon kae dudu wong lolo masih treng sumur mesing madu. Cedhake ngatapa truning andanawari aja ta ingkang anti kagep kok saliyane senajan kapidak wayangane bakal gedhe walati. Kanca mire sinigat ing marga ingkang lumaksan lan kentos kang tinarita madyaning Wanawasa ana makhluk jalu lan palestri. Rinten dalu ngadap-adap pranyata anggadhahi watak suring rono.

Raksasa kalih jalu lan pawestri kang padha sasana ing kono tuhu punika ing ngawasta Ditya Kala Harsa. Urik mo gimbal denudal mudal madul acetamang suluring wit-witan kang gedhe sesumping kembang bendo sarira ambes sisik mulune ngawak anoncong kaya dom amungan go cecawet klikaning kayu sinten to utawa don kang mengkraken sangarep salah punika semahipun awasta Harsi utawa don ingkang nyatane wis dangu denya gendon rukun lan kala Harsa parandini ingga prene masih kata ingkang pinotah rumbel ingkang pinanggil dadi amung kandhek tanoro kang ngucap genti-genti pepandhangane terus

saksono amen tang langkap. Guyu lumepas gumrit swaraning jemparing maweh perbawa jumegluk. Ngebeki ngantoriksa para yaksa kang samya anubruk lubruk. Ditya kala areksa ketaman jemparing irisang pamadi jaja budul prapteng walikat. Nadyan kala areksi semaing kala areksa uga bebila pecahing sang areksa. Sinaning hareksa lan hareksi wenteh jawa teng cakra kembang. Sang Hyang Kamajaya jwantah sarimbit lan padhari atih.

0: Hilange buta lanang wadon maulah kok anakku. Bathara Kamajaya. Dene ngopo iki Kamajaya karo Rati kudu dadi buta. Pangapekti kula Rama pukulan. Iya, Majaya.
1: Pangapekti kula Rama pukulan.
0: Iya, ya. Rati tak tampa gawe gedening adikku. Rawat buka pukulan sang Hyang Kamajaya sumkemping pangapekti kula katur.
2: Iya, ya.
0: Pamati tak tampa gawe gedening casulun. Pukulun Bathari Ratih pangabekti kula katur.
1: Iya, pamati tak tampa gawe dening atiku.
0: Coba sapa iku? Apa ta munggo pelune dene kowe sesinglon mimba raseksa lan raseksi. Mekaten awratipun raos katresnan kula dhateng titah pujangkara pun pamati. Ingkang sanyatanipun ing rikalenggan menika nandhang sisah. Karena ngrasaken tingkah lampahipun kula perkudur anggenipun anggung raraketan lan pandhita Druna. Ngono. Amono kagih tumeh gamblang lan murih gamblangi Permadi Dawana Dewi. Permadi kula pukulun wonten pengendika ingkang adawuh. Tilaku tanpa guna yento siadian deder rasa semelang merhatinake kadang merdo kuluk perkudoro nggone anggung cina keting pandito Druna jergaurono kuluk Pandhawa kang sinebut antigo saptarangan pecah siji kabeh bebila mukti siji kabeh ngrasakake pinodrat ora ana kang ketitir sawiji-wiji sadurunge kliwat Bratayuda Jaya Binangun mung ana sawetara minangka pepulih gempaling atimu prakara iki kula pamati sira tumuli baliya marang negara Ngamarta bot aripoteng lakon cukup pasrahno pangejawan taing sang Hyang Wisnu ingkang kasarira narindring Ndrawati.

biar padan lawangan losing manah dupi nampi warsito paduka pukulun. Ngibaratipun kados dene lumampahing wanci panglong papat obor sewu padang nalawangan tanpa sangsaya. Syukur nang ayu bagya kula. Paripurna nggon ulun marsiteng jeneng kita kula pamating mengko jeneng ulun. Sarimbit lan batari ratih tumuli bali makayangan iki.

pundhita kang minangka sambunging carita ing mangke. Wah punika ing ana negara Ngamarta. Ya negara Cintaka Pura ya ing Batana Kawarsa. Apa to marmane sinebat nagari Amarta saya ting kono umyaning pangasrepan. Cintaka Pura kedaton ing Sekar Pudhak Arum Jawi lebetipun. Batana Kawarsa ilen-ilening toya Jawa. Sinten to ingkang angedhaton ing kono tuhu punika pambayuning Pandhawa. Aja diuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Dharma Kusuma. Ya Prabu Dharma Raja. Ya Prabu Dharma Wangsa guna tali krama sada dwaja kangka ya Sang Ajata Satru. Nuturi sajuga lenggah aning pandhapi wewangunan ing apit ingkang rayi kekalih sumendhi dalasan warudu Raden Pinten Sumawon Raden Tangsen. Dening nganggungan dadai lenggah mungging kananipun Sang Nata lenggih punika ingkang ibu sesilih Dewi Kunti Tali Broto ya Dewi Prita. Dening kang mabuka Yayah Konjem Pertala Wedanan lah punika pamadyaning Pandhawa. Araden pamadi ingkang nembe Kewala sowan Hangabyantara. Nalika semana nampi rawuhipun ingkang Raka Nata Dwarawati Prabu Kresna ing acara lenggah satata. Temang kono pangudyas waraning wardaya Sang Nata kalih lamunta dereng kawidhiling nisan.

0: Sutrajno butuh panjenengan midang ngetaken program Mamba TRRI Yogyakarta wonten ing giaran ringgit wacu calon taruna atas ingkang katindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo kanthi mbabar lampahan Dewa Ruci. Sutrajno butuh sugeng enjang sugeng midang ngetaken.
1: Ulup Merkudara.
2: Apa ibu?
1: Ing pepungkuran wis tak sediakake banyu mawar kang cacahe 7 jembangan kanggo ngresiki sariramu kanggo jamas remamu. Aja nganti klepetan dedusaning Kurawa lan aja nganti ketularan watu tak tandalane para Kurawa. Kula sangka bunga-bunga ing atiku najan sira wis tregang-tregang minangka ngluwari nadhar aku kepengin njejamasi remamu kula.
2: Turu apa mbar bakangku
3: saka bungaing pun kakang saenggotan bisa kepetu apa to sababe kok mangkono sak temene sadurunge si Adi Prapto kabeh mau wis dadi rerasan mengkini rasane dadi kadang werdo kang kudu nastitekake marang tingkah laku ning kadang taruna. Nadyan si Adi wis diwasa nanging pun kakang banget ora tega yen to nyurupi si Adi anggung sinanding Kurawa. Toro?
2: Bedeng kakang ku apa? Wis-wis aja dipindho ya.
3: Ngemungno kang ketemben kelakon wae, kang wis tritinen kang permati sawangen kang cetha etungen kang genep. Priye to Druna kuwi?
2: Ya. Ibu.
1: Opo, Ngir?
2: Aku bali marang negara Ngamarta. Sabab nggonku kepengin jangkepi tata krama.
1: Lho kok ngono? Priye to karepmu kula?
2: Aku njaluk pamit, Ibu.
1: Turu bar nangdi
2: Kakang Mas badhe tindak pundi?
1: Kakang Mas badhe tindak pundi?
3: Turu wer nangdi Yayi?
2: Yo. Ibu biyen nalika aku isih butah tau dikutang kepriye?
1: Utangane pun ibu dewasa muda dadi satriya kang diwatak Bawaleksana. Lirine tepi janji yen iya yen ora ya ora.
2: Mengko bakal tak wujudi.
1: Tarane kepriye kula?
2: Ibu, dina iki aku diutus dening guruku Pandhita Truna.
1: Lho. Kok isih ngrembug Truna?
2: Mapan aku isih kudu dadi siswane.
1: Ngger. Ngar nyang diturung malik kangen kukuluk.
2: Yo, mengku gampang. Ring dina iki aku kudu ngleksanani parintahing guruku kang wis dadi kesagu aku. Dikon goleki kang ngaran Tirta Pawitra Mahning Sudi.
1: Papane ana ngendi?
2: Bla bali tak desek rembug pengasan kemerikil pangantikan di sang guru Truna. Bisane ketemu kawan kang tak upadi ya iku Tirta Pawitra Mahning Sudi. Aku kudu nyemplung telenging samudra anakku nggih.

0: udan tangis, banjir prihatin. Sabeting Puraya Agung nagari Ngamarta ingkang kaperbawan dukitaning Dyas Purusatri Agung miwah Dewi Kunti. Karana midhanget aturing Sang Werkudara Denilar Sandrapati nyemplung telenging samudra. Saka mangkono pangandikaning Dewi Kunti lamun arsa kawiyah sanggung magep-magep kandhek ning tenggak. Sinar tandrewarani ngeluh kang nelesing pangarasan kanan kiri. Saengga sapa kang mulat datan kuwawa anampeni sungkawaning Dewi Kunti. Pang Banyata Putri Linuhung.
1: Turu apa? Duh, Ngir. Kudung temen nalarmu kulup. Ngendi ana jamak lumrahe wong ngudi kawruh lan ngilmu. Kudu sarana bebanten ilange nyawa. Yo senajan utama utamaning manungsa iku yen tot wacuh awit saka dawing kurunan ing kabeh mau petungan yungger sak temene pakartining truna kang mangkono mau labet ngkone nampa pangaja ing Kurupati kepengin ami prili santosaning Pandhawa mula yungger murung na setiamu ngkone nejo nemplung telenging samudra kula
2: dikudi-adiku kadangipun kakang Werkudara engeta marang pangandikaning ibu luhuring derajat manungsa iku yen wis ora suwala marang parintahing ibu yen tos ya digelem gunakake timbangan luhur ndi derajating ibu lan guru.
3: Kakang Mas kula sanget mboten lila mlai paduka lampah mekaten.
1: Oh, Kakang Mas, Kakang. Papar ngawelas dhateng pamuwunipun Kanjeng Ibu, Kakang Mas.
4: Toro. Elinga ya, Yi.
0: Yo sanajan pati uriping manungsa iku ora bisa ditemtokake dening kang nyandang. Langing saliring tingkah laku mau sak durunge tumindak petungan nganggo nalar-nalar sing genep. Aja nganti getun murine. Petungan. Tuna lan batine tungen dhisik. Aja kesusu ketarik marang mewujudan ingkang sarwa mawa cahya nanging sejatine iku lelamisan. Aja mung gemreget ing rasa sabat disagui dening gurumu ingkang durung genah kasunyatan. Ora. Mandheka semene ya, Yayi. Otap petrito nalika semanten saingga kaya bethet sewan demangsan para Pandhawa denya mbubundhit. Astaning Sang Werkudara ing pangangkaman bengi sepatus kawurungna dening rasa memplung telenging samudra. Sang Werkudara kang titilo pengawak waja para kadang kang samya ambebundhet astane padha sakala kinipatake. Astaning Dewi Kunti kekalih kang anggung angrangkul bebangkane griya. Lon-lonan linolos saking lelambunge Sang Werkudara ingkang kawang-kawang ana teleng nitruk dawuh namung parintahing Sang Gurunadi tanpa pepoyan.
4: Kang Seno,

0: Aku prabing terwajar lakon iki kepriye kulo dene mengkene. Koko Prabu kados pundi?
1: Koko Prabu kados pundi? Oh, inggih. Kula menika mboten namung Parkudara ingkang kula gumuni. Inggih to, ingkang sampun kelajeng nyemplung. Mangke wonten satunggaling bab ingkang kangge ngentasaken. Kula mboten mantala ningali badhe kacintrakaning kadang taruna. Ingkang kula ngumuni menika namung permadi kok ya melu-melu dadi muriting Pandhita Druna. Kek sing dimiliki apane? Sawuh Nagur, ngelmu Nagur. Ngawu gawar ngawur. Sing tok pamrih apamu? Kowe kekeset ana saka lima kuwi pamrih apa?
2: Kawruh duwe ngelmu, kawruh lan ngelmu. Wong durapa ngelmune Kanjeng Eyang ing Saparga? Yen siap dikepengin ing reh kaprajuritan kurang prigrapa Koko Prabu Mandura? Yen siap dikepengin ing reh kawicaksanan ayo to bebarengan nglantih diri kalawan pun Kakang. Lha kok jebul kleru tindakmu? Bareng tak itung-itung kabeh tinemune sarwa ketemu nalar. Gitu. Yen kawruh mono keh ning Ngestina iki ana mustika sing nggawa nyawa.
3: Petruk Dun,
4: waduh.
3: Nyang sore blek bareng dundang. Ayo, Kong, aduh, mojar. Yak-yakan Petruk. Sikil dijak. Ora iso ngicak gulu kowe. Pak Petruk keringete kaya blendok. Yo, tak rumangsani aku yen adus kosok aku sukat. Nyetaku turun didya kala dadu ngawuk. Mula puno aku ora ngono. Jane bendaramu iki ngopo to kok traten krasan menawa saka lima? Saka lima iki rak mongkon negara Ngestina to Petruk? Enggak ya. Niku. Ngeriku enten Banaspati kok. Wis sampe kowe. Kusumane ya Dewi ae. Dewi Bango mati. Kowe duwe ra etos no. Gong gong gong karek sisi lho Gong. Pateni kowe lho. Aku ya ketagihan kok Gong karek saler kowe lho. Kowe tak gembol tak sempet ke kuping go sumping nek direbut bocah iki. Separo ding. Era kok sisi iki separo ding yo gaglakenyo. Wah Bagong iki. Kasar bener kok. Adi.
2: Kula. Ngono dal mati diundang lho.
3: Permadi.
2: Kula Koko Prabu.
3: Kowe kok bedolan pun Kakang ya. Aku biyen meguru kene ora kaya kowe. Kabeh guruku wis tak itung. Guruku kuwi kepiye pambekane, kawruh spira, ngelmune spira. Paeta apa ora tumraping urip. Lah kok kowe meguru Pandhita Druna tega marang patining sedulurmu? Mumpung aku dadi kowe guru kaya ngono kuwi kudune ora langgeng urip.

0: I, Toro, opo anoman kakangku. Kue ngerti laniling sedulurmu Bayu. Piro kae lan jenenge Sunarso miyarsake.
1: Ye. Bayu Langgen. Bayu Anras. Bayu Mangkurat, Bayu Kinoro lan Bayu Panutup.
0: Sopo Kinoro?
1: Kowe anutupe aku.
0: Kang mestine kudu
1: ora kena pisah.
0: Kok nganti pisah
1: padha ngemban kewajiban dhewe-dhewe
0: siadiat nang ndi?
1: Mestuti dawing guruku
0: ngopo?
1: Nggonku pengen nyuwur pisampunaning dumadi sono nggonku mujudake ruruba. Ya iku kang sinebut Tirta Pawitra maning suci nggone. Ana telenging samudra.
0: Kowe la kungkum bocah iki. Kungkum. Ayo to, wong dalan golek kamulyan iki warna-warna, ana sing kungkum, ana sing eli, ana sing nyemplung segara. Mung kon kungkum mau sak semene. Yen kowe dhewe aku seneng. Ning yen ana bab-bab sing ngrubeda lakumu sak temene nadyan kowe kungkum 6 taun ya ora ning apa-apane. Luwih-luwih kaya dene kang siadi ucapake. Awit saka pituduhing gurumu kudu ngulari Kang Tirta Pawitra maning suci sranane kudu cemplung telenging segara kuwi kliru. Cemplung telenging segara mutan murung amung dadi dalaning pati.
1: Yayi, kuwi tak elingke ya.
0: Pirang-pirang penandang lan lakonmu mau kabeh pun kakang usah ngawruhi. Sebab gedhene ngrasa katresnanku marang Siadi nganti pangucap kuwi iki tak wanek-wanekake nggonku mambengi kaparenge Siadi.
1: Yayi, ayo mampir wae menyang Kendali Sodo.
0: Toro.
1: Kowe wong tuwa apa bocah? Kowe wong tuwa apa bocah?
0: Aku wong tuwa dasare pendhita.
1: Pendhita kok mentra-mentre piye? Aku sing dudu pendhita wae kudu nuhoni janji kowe pendhita karo mengeng ing sesanggeman. Sapa kang memalangi dekating Werkudara rawe-rawe tak parantas malang-malang tak putung tetep aku nuhoni dawing Sang Gurunadi. Ora kalem seminggu tak tendang kuwi lho.

0: aku kumun tanpa upama. Rumangsaku kaya wis ngantik jaman pati. Babar pisan aku ora ngrasa urip. Jebul tak kekisik sarandhuning badanku. Nganti tekan dramaan sikil isih krasa yen to ngambah bumi. Sirna palanging samudra wujuding naga ing kenganyaut pupuku. Ora kan tindak nyono-nyono aku tansah ana puluh cilik kang rengganing sarwa endah. Akeh tetukulaning kini kang wae pating bendoyut kabeh dumadi sarana cahya. Parandene pepadang mau isih kalah kekuwunge kalawan pepadang kang angiringi lakuning bocah bajang. Murgagi bocah bajang kowe ngakuo kowe jen dolaning kene. Sopo kang ngeterake? Lan kinio wera kasang soyo dining. Pulaing poro mino samudro kang podo ngelang agak-agak kepingin ngombe keting manungso. Kowe kuwi sopo?
1: Udoro, udoro.
0: Sira aja gumampang lunga. Yen durung ngawuhi papan kang bakal tok duduk. Aja gampang memangan. Yen tatan ngawuhi rasa paedahe kang dipangan. Aja pisan nganggu-anggu. Yen to datan ngawurwi carane wong rasuk busana ngibarate ing muni ana dedugul saka wukir nggone lunga marang praja kepingin tuku kencana njujuk ing kemasan mung diwenehi druwang kuning dianggep sawijining kencana mulya mula kulinakna mahasing asamun ngatekno marang elmu rewes kang sarta tuwajuwa marang panembah kawrana dara ulun iki dewataning kabagyan. Bebisa ulun sang Hyang Bathara Dewaruti ya sang Marbudengrat

0: dereng lan sak sampunipun. Titah ucang koro perkutoro ngaturaken. Semungkumeng pangapekti kula mawantu-wantu kunjo paduka pukulun sang ruti patol ingi sang marbuting rat.
1: Yoyo.
0: Mus ulun tompo kita atur pangapekti. Sopo soko iku Merkudara apa to sababe dini jeneng kita lila tilar kamukteneng projo hamil lalu mahasing asamun tekan kini apa yang keng siropadi. Ing kene saya didudu-dudu nunging kamulyan. Ing kene dudu papaning kamukten. Ing kene sepen ing kanikmatan. Ingkang ana amung pirang-pirang kahanan kang sejatine ku dudu pirantining manungsa. Apa ra jeneng ketilik lekasmu kang mangkono, Dara?
2: Pukulun.
0: Mekaten awrat ngemban dawing sang guru nadi. Panggen kula kepengin ngregem andalan sampurnaning dumadi pari kedah kula ngulari. Mujud tengor rupa ingin minastan tirto pawitro mah ning suci. Dini sangat keluran dini kulo pinanggih lan paduka pukulun. Kapar ngopaduka nedaken. Bundi ingkang minastan tirto pawitro mah ning suci. Doro. Mapan kudu sira ingkang wajib mirengake pira-pira kae wewangsa nulun kang magepokan kalawan ingkang sira upadi pisan banget-banget sumengkaning atimu pari kudu kepingin angergem ngelmu sampurnaning dumadi ku apa bener
2: margo
0: sampurnaning dumadi mau padha karo dumadi kang wis sampurna. Dumadi kang wis sampurna mau ora mbutuhake piranti-piranti ingkang gumlaring jagat iki. Yen uriping manungsa isih nggunakake daya panasing surya, daya seliring angin, daya sekering wari, lan isih ngambah bumi kasonganing akasa, manungsa durung bisa sinebut sampurna jalaran. Mapan ya mung kang nyipta jagat kang winenang sinebut sampurna. Nanging lajeng ana manungsa kang duwe kawur sarta ngelmu bisa ngukur jembaring langit, ngitung cacahing lintang. Manungsa mau yang ditelusur mesti ana kudiwane. Dadi ora ingkang ora cacat ora kudiwa mau amung purbaning kawasa. Banjur kanep angka loro sira ngulari ingkang tirta pawitra maning suci. Kene ora ana. Iwa dini. Tembung sanipan ingkang pinaringake dening gurumu marang sira kulub. Mengkene mungguh jrentreh sarta werdine. biar sakno yo nggih. Mengkene mungguh jrentreh sarta werdine. Tirta iku banyu. Gumlare dadi panguripan. Ing ngendi ana tirta mesti ana panguripan. Pawitra tegese bening. Dadi banyu bening ora mung disawang saka weninging banyu nanging uga dijukuk daya gunane kanggo nguripi sadingah titah. Ora ngomongake ingkang sifat manungsa senajan kutu-kutu walang atogo uripe ora bisa dipisahake kalawan kang sinebut tirta. Mahning saka lingganing tembung moho lan ening. Ing kono gumelare mujudake sawijining katentreman. Katentreman lahir lan batin suci tegese kinalisake saliring dedusan dene mungguh tetane jroning urip sira mudiya marang penguripan kang sampurna kang bisa andayani katentremaning lahir lan batin sarta bisa ngipatake pirang-pirang dedosan kang sumandha ana ing dheweke kang mangkono sinebut suci. Nanging pirang-pirang kaya kang tak andharake mau sak temene durung sinandhang dening sadengah makhluk sepono nganti seprene amung tetep dadi ucap-ucapan kang sarta kegayuan. Lah mung gamblange yen sira kepengin bakal nyumurupi urip langgeng kang tentrem sarta kalis saliring rubeda iku yen wis sira bisa angungak kang ingaran alam jati.
1: Wonten pundi papan dunungipun anggen kula badhe ngungak jeneng alam dadi.
0: Ora bisa tok sawang sarana netra nanging amung bisa kadulu sarana tipa. Bisane tumuli nyumurupi sira manjinga ana guwa garba ulun.
1: Aduh kukulun. Mlopo badhe saged kasmadan. Kula pengawak Prapoto paduka namung asipat ajang sampun malih ta ingkang kula sakwetahipun adyan jentik mangsa cekapo.
0: Gedhe ndi sira lawan jagat samudra lan gunungipun saiki wis bisa kawengkuing jeneng ulun. Dalan kang prayoga bisane tumuli sira gamblang. Kawan apa ingkang serupadi manjinga ana guwa garba ulun metuwa talingan ulun ingkang sisih kering.

0: Irahayuwo sagum dumadi. Om awik nam astu mukirahayuwo sagum dumadi. Om awik nam astu mukirahayuwo sagum dumadi. Ayem tentem dendem jroning casang merkudoro. Tupi wis kasmadan noksmeng jero gua garbane sang marbuting rat anenggi Bathara Dewaluti. Sakedap sakedap hibat andulu sakedap sakedap tu melawung. Nyuwun pinten-pinten kawontenan ingkang dat andhukara ingkang salaminipun dumados ketemben menika dipun semerpi. Lon-lonan aturipun Sang Werkudara kunjuk Sang Ruti Bathara. Kukulun. Apa Werkudara? Kula menika kesang wonten pundi? Putrapmu kang mangkono nggunakake tandha yekti apa? Kula nyuwerpi papan jembarang langut ingkang tanpa tepi. Padang tanpa wayangan. Padang hanelaing keng boten kenging dayaning surya. Lan kula boten ngertos kiblat ler kidul wetan kilaning pernah ngandhap mewah nginggil ngarsa tuwin pungkur. Mlopo dene kula rumaos saged angutap taksih saged andulu trawata pamireng kula. Nanging mlopo to sababipun dene kula boten saged nyumerpi dhateng badan kula piyambak. Kula menika gesang wonten alam menapa pukulun. Merkudara, Merkudara. Ana papan jembar nglangut datang po tepi. Padang nerawangan nanging ora entuk dayaning surya. Kang ana mung swasana jendem ayem tentrem. Ya iku ingkang sinebut ing loka baka. Loka tegese alam. Baka tegese langgeng. Ya ing kono ingkang sinebut ing alam hati. Ya ing alam langgeng. Rasamu kang ungun disababake. Bisa nyumurupi gumelar ingkang kaduring netra nanging apa to sababe? Sira bisa rumangsa ngucap andulu sarta miyarsake wadine. Ora bisa nyawang marang awakmu dhewe. Ya kang mangkune ku sinebut jagat Lagnyana. ya iku ingkang sinebut ing jagat Lagnana tegese sira urip ana jagating pati upama sira ngrumangsani mati nanging isih urip. Ya iku ingkang sinebut ing jagat Lagnana. Mekatenaken manah kula tanpa pamit. Kula tingali sarana cetha sarta ngegla. Kula nyemerpi urup setunggal nanging cahyanipun wolu. Kula nyemerpi urup setunggal nanging cahyanipun wolu. Menika daya menapa mewah satunggaling menapa pukulun. Yo. Urup siji cahya wolu mau kena disebut pancamaya. Panca sing dikarepake kene dudu cacah lima nanging maneka warna. Dene cahya wolu mau cahya dayane urip ya lahir ya batin. Kuwi ku siji. Cahyaning surya, luru cahyaning candra, kaping telu cahyaning kartika, kaping pat cahyaning mendung, kaping lima cahyaning bumi, kaping enem cahyaning geni lan kaping wolu cahyaning angin. Bondo jagat wolu cacai saya tingkono ingkang bisa nemtokake rumagang tumitaing sagung dumadi. Mungguh katri cahya ya iku ingkang sinebut cahyaning surya candra kartika. Cahyane wis wujud gumilang bakal ambabar wijining manungsa. Bakal ambabar alusing manungsa. Ewadini. Cahyaning patang perkara ya cahya patang perkara, cahyaning bumi, geni, banyu lan angin. Kuwi bakal mujudake kewadaganing manungsa. Pepitu kang wis padha nyawiji kang mangkono sinebut wahyu nungkat gaib. Nungkat iku tegese wiji, gaib iku samar. Wijining manungsa kang maksih kinandhut ana dru guwa garba. Sadurunge dilairake maksih samar nggone padha ngarani sipate jalu apa pawestri. Pukulun apa ngger? Kulun merpi kados kekantaning Latimo Gading. Menika menapa kawrono yaiku sejatining sira. Yaiku sejatining sira. Sira ing kene ndak karepake kabeh bebrananing sagung dumadi. Lajane ku durung gemelar kang sarta durung temadi nanging wis bisa urip. Urip
1: ora kena daya wolung perkara nanging uriping pramana. Dene munggah uriping pramana mono sayekti kasurung dening dayaning Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksma kang bisa mbabar dayaning pramana wekasan manjing marang manungsane temah dadi urip mulo sanadyan Sang Hyang Suksma ora bisa kadulu nanging wis bisa karasakake nadyan rawa birawa manungsa bisa drebe karusan bisa anjunjung gunung nangyen kuncatan Sang Hyang Suksma sayekti ngalumpruk tan kekat tan daya tan sedya wekasan ya ing kono ingkang nganti alam hantoko
0: kula nyemar piwon tentah ya sekawan warni tahya langking tahya rekto tahya jenar tahya sito ya
1: tahya patang perkara mau dumadi saka bawa patang perkara yaiku ingkang abang panyurunging kanepson ingkang ireng panyurunging kasantosan nanging duwe watak brenggeh ingkang kuning panyurunging kepenginan nanging derbe watak jail ingkang putih pandedering watak suci tetelu cahya abang ireng lan kuning mau tansah ngrubeda marang lakuning cahya kang putih cahya putih kang ijen datang purwang yen kurang tetek sarta mantep ora kuwawa merangi saliring panggo telung prakara cahya putih mau gampang dikalahake nanging yen to cahya putih mau ngadeki dedek adhasar adil tetelu kang padha ngrubeda mau bisa kintas kaprasta dening dayaning cahya kasukten
0: mulai katen apar mau kula mapan ing mriki selamenipun boten wurung mlai kula wangsul ing alam kuwadakan badhe kebak ing penandang lantaran mlai kula wonten niki sampun sepen pinten-pinten penandang lho loro
1: iku dudu lekasing satriya tama ing atase satriya mono kudu weruh marang kewajibaning kasatriyan ngonira ulun lirani manjing ana gua garba sayekti amung ulun parangake angungak durung ulun parangake mapaning kuno ngentenana wasesaning mangsa kala aja ngelak mangsa sarta nggih kewanti mbol kaki midiloso.

0: boten purun kula kedah ngraosaken penandang. Cermapang kudu mangkono darmaning titah kudu makarti adasar kadewasan kang ana ing dheweke. Sira sawijining satriya yen to datang ngawuri kawajibaning kasatriyan jeneng nista araning satriya. Mula-mula ing pangrasa tanpa gawe yen sira kulub kesuwen ana ngabyantara ulun dumuli bali marang praja. Wisih kelakon bali marang praja tulung ana gurumu Pandhita Druna kang mengku bakal lampus diri nyemplung segara.
1: Ih, namung pangestu paduka kukulo ingkang kula suwun.
0: Doro, sesantiku hayu, hayu, rahayu, lulus, raharjo lakumu.

boten ngantos saged deping netra malih. Pandita Druna wis mentas saking toya sarana pinundhak lan pinanggul dening Sang Werkudara. Mentas saking samudra bareng ambyuk sangya para Pandhawa kalebet sangya Kurawa.

0: wong luhur bebudene lah kaya Ndara Kudara ya, Kom.
1: Ebe.
0: Ngono panita dulune ora ngelulu.
1: Apa ta?
0: Kurang mestine ndarak mati ya jeneng apa? Sing bener ngalu. Ngalui kencong. Lah kok njedul. Sangka Banyu Ndara Kudara Pendhita Durna wis digendong. Dipanggul. Wong kok apik kaya ngono Ndara Kudara. Penyemplung kok tak entaske kok. Aku nak nyemplungi kungkum kok. Lah mula. Kungkum nara karo bendul aku. Wis nang mentas. Nek, isih iki. Ngopo? Ayo ngopo? Ndang mentas. Bose urung pedhot kok ana. Wis, bathuk. Jarungku keprok abeh. Abote mes tuti Sang Guru Nadi. Ondol, ndul. Yang jeneng ndul wengal iki ya kae. Wis gundul kok sewengan lho coba. Mbok sarem kuwi ganti lho. Isiki wae ganti ya diri-diri Kurawa-Kurawa kuwi lho. Saya sing jeneng Durwa Gati. Ora aku mau tau mbayar dak iki, nggo sarung bareng iki genas-genes. Aku wedi nake wong kuwi adine sing ndo omah. Ayo dicaking. Saya ini boys bot lho. Capek sarung wedung ilang kok. Nak perkara kuwi apa pawi tau nginep ngestina sewengi kok rek kuwi ilang ora. Sing juku jermo kati. Wis tak ampet wae apa pawi tau lho. Turu ngestina turu kamar ijen iki disusul jermo kati lho. Tak dupak lho. Aku wis apa lho. Mung ngimpi kok dikocake. Kungkum neh. Golek wewengan melaris. Lah cairane ning wis tak kungkum kok. Jane mau ya rene. Kok ora-ora wong iya kok ora. Karo dinteni ndaramu?

Bener kowe iki, Gom. Melek kok durna ya. Sing wis apik akehmu ya golek ning perkara cocok kok. Sing wis apik iki kene aku ora cocok ya, Dok. Cocokku ya sing bekokrek kaya ngene iki harus ya, Pak. Ayo ning jenenge ora patek ngono. Wis kemen mondok nggon kowe. Apa kowe ngerti karmane Pendhita Druna? Ngerti wae. Karmane Pendhita Druna ene iki bubur. Poloro dek Paraso iki mangan bubur iki enak. Tak tukoke sak wungkus sing wis pare ding karo aku. Hus, Pendhita kok dingonokke. Angsa kula tedha mboten tetep tak jaluk. Merku dara mbok aja kaya bocah.

0: Ambekala Utara,
1: ayo padha sesanti. Pisan merdika tetep merdika nir ing Sambekala. Tansah kang sar kang padha pinanggih.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.